că zăpada din povești. Aștept sărutul ca să te trezești. Prefer să ne gândim la baby mulți. Prefer să ne simțim adulți. Să topim munți. Prefer să-ți șoptești.

prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflare mă rupe, prezență mă rupe, privire.

0: Stop the music.
1: Radio Energy Cugir, cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Este ora 5.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asociația Implicare și Dăruire Cugir 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774-566-719 până pe data de 13 august anul curent.

0: going full throttle with non-stop hits.
1: Radio Energy Cugir. Ai super energie în fiecare zi.
2: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
5: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
6: You know the girl is mine, yeah. Hey, you're smiling. You know the girl is mine.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
3: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
4: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
5: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Ești lacrimogene, mega tentacule, mi ies acum din vene. Zic cum tatăl nostru sar în apă și plec să vâne sirene.

0: Vila instituie stare de briză.
1: Aveți nevoie de menaj?
2: Suntem trei deja. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Ascultați Radio Guerilla.
3: Radio Guerilla.
4: Elimer.

0: Doamnelor și domnilor, este ora 6 fără un sfert dimineața, suntem, iată-ne, în Vama Veche. Oamenii încep ușor-ușor să se ducă spre cazare. Ne întâlnim cu o prezență ușor surprinzătoare aici pe plajă. Doamna ministru al mediului, Buzoianu, doamna Buzoianu, bună dimineața!
1: Da, bună dimineața!
0: Doamna Buzoianu, îmi cer scuze, o întrebare, se poate?
1: Nu mai urlați, că mă doare capul rău, dar rău de tot.
0: Aoleu, dar ce s-a întâmplat?
1: Nici nu mai știu, că am închis vreo 3-4 terase azi noapte.
2: Stare de priză. Radio Guerilla.
3: Well, some

0: Publicitate.
1: Ești în vacanță? Foarte
0: Publicitate.
1: Bine. Ești în vacanță? Foarte bine. Pe o insulă cu multă vegetație și puțini oameni, la un beach bar pe malul mării, într-o aventură pe munte, sau poate la o oră de meditație în cel mai zen resort din mijlocul naturii. Foarte bine. Spune-ne unde ești ca să-ți spunem cine ești. Recomandă-ne locul tău de vacanță din țară sau de ce nu din afară și ajută-ne să-l facem avampost dacă e. Convinge-ne cu locul tău de vacanță și un radio vintage Radio Guerilla poate fi al tău. Ești în vacanță? Foarte bine. Urmează să pleci? Foarte bine. Dar înainte de asta, înainte de toate, convinge-ne că locul tău de vacanță merită să fie avampost Radio Guerilla în fiecare dimineață, în Guerilla de dimineață.
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple cu până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Publicitate.
6: Cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Publicitate.

0: radio.
1: Tamango, ne dăm și noi cu banana, măi, Tamango.
2: Da, da, ai grijă să nu te înveți. Da, da, ai grijă să nu te înveți.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Aici, la Radio Guerilla, avem onoarea să luăm interviu campionului nostru preferat, David Popovici. Bună, David, ce mai faci?
1: În not.
0: Ok, dar ce mai faci pe aici?
1: În alt?
0: Nu, David, cum ești tu, adică?
1: În alt.
0: Ok, la Olimpiadă mai ajungi?
1: În lot.

0: CEO.
1: Publicitate.
2: Acum în magazinele Altex.
1: Publicitate.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate friptozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Temele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Acum avem o surpriză pentru voi.
6: Yeah! Mă duc până la vecinul.
7: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG. Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Radio Guerilla.

0: Radio Gerilla.
1: Libera Radio.
0: Maria, dansezi?
2: Nu mai vreau în Turcia.
1: Gerilla Comandă. Stare de briză.

0: Bună dimineața, este ora 8. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, i-a cerut lui Sorin Grindeanu să pună pe ordinea de zi a Camerei Deputaților legea împotriva dezinformării și vântul puternic din Dobrogea a crescut semnificativ producția de energie eoliană. Ministerul Energiei a anunțat ieri că sunt menținute condițiile necesare pentru funcționarea unității 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă pentru cel puțin următoarele 9 zile, în condițiile în care nivelul scăzut al Dunării punea presiune asupra alimentării cu apă a centralei. Perioada de 9 zile este cea acoperită în prezent de prognozele disponibile. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, îi cere lui Sorin Grindeanu să pună pe ordinea de zi a Camerei Deputaților legea împotriva dezinformării, și asta în contextul atacului din județul Cluj asupra unei ambulanțe. Un videoclip dezinformator în care cineva spunea că în comuna Glina există o așa numită ambulanță neagră ce fură copii s-a viralizat pe TikTok. Postat sâmbătă, clipul a strâns aproape 800.000 de vizualizări și a fost distribuit de peste 6.000 de ori. Dezinformarea virală pare că a stat la baza atacului asupra medicilor unei ambulanțe chemați să acorde îngrijiri unui pacient în Recea Cristuri. Aceștia au fost atacați cu bâte, topoare și pietre, iar șoferul autosanitare a fost rănit la ochi de cioburile geamului spart. În acest context, Ministerul Afacerilor Interne a fost nevoit să dezmintă ieri știrile false. Jandarmii au intervenit ieri pe plajele de la Eforie după ce numeroși turiști au ignorat steagul roșu arborat de salvamari și au intrat în valurile de 2 metri, scrie Digi24. Salvatorii au făcut apel public la turiști să nu își riște viețile și să respecte interdicțiile impuse atunci când marea este agitată. Jandarmii au dat mai multe amenzi, a câte 500 de lei. România a încheiat campionatele mondiale de canotaj Under 19 de la Plovdiv din Bulgaria pe primul loc în clasamentul pe medalii. Canotorii vin acasă cu 3 medalii de aur, una de argint și 2 de bronz. Vântul puternic din Dobrogea a crescut semnificativ producția de energie eoliană și a redus cel puțin temporar presiunea asupra sistemului energetic. Sâmbătă seară, România a reușit să își acopere vârful de consum și chiar să exporte energie, iar ieri dimineață eolienele au rămas că aproximativ 35% din total. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Sorin Badea. La Radio Gherila începe Gherila de dimineață.
1: Stare de briză.
2: Maria, faci plajă Topres? Topres?
3: Nu, că lasă urme Tamango.
2: Tamango întotdeauna lasă urme.
0: Hai că e 8:03. Bună dimineața, doamnilor, bună dimineața. Bună dimineața, să știți că zic și studioului, pentru că nu sunt singur aici. Alături de mine sunt fetele mai tinere de la practică. Bună dimineața, Claudia.
4: Bună dimineața.
0: Bună dimineața, Bianca.
5: Bună dimineața.
0: Și bună dimineața vouă, doamnelor și domnilor. Hai că ne trezim, hai că e luni, hai că începem o nouă zi și avem o grămadă de lucruri de discutat astăzi, pentru că din nou ne-a făcut-o TikTok-ul

0: weekend, corect?
1: O, da.
0: Corect. Bun, am avut Summerwell, am avut și celelalte festivaluri care în principiu pentru noi nu contează, așa că da, o să discutăm foarte multe. Bună dimineața, bine v-am găsit. Hai cu cafeaua aia.
2: Radio Guerilla.
3: Suntem în curtea casei scriitorilor de la Neptun Olimp și iată, îl avem în fața noastră pe nimeni altul decât domnul Cristian Tudor Popescu. Bună ziua, domnule Cristian Tudor Popescu!
4: Bună ziua, domnule... Oh, minge!

0: Hai că e 8:11 deja. 11 minute trecute peste ora 8. Soarele e de 3 sulițe pe cer și da, cred că cel mai 3 sulițe. Așa se zicea.
1: Okay.
0: Nu știu de ce. Nu știu de ce. Dar bănuiesc că era metoda aia de a face calculele, așa cum au americanii. 3 picioare, în greutate de 2 balene, de mărimea 2 terenuri de fotbal. N-au ceva concret. Adică nu există o unitate de măsură la modul cât se poate de concretă pentru americani. Există doar așa, niște aproximații. Cam cât e? Cât o clădire? Ah, ok. Ne putem închipui. Bună dimineața, ne zic oamenii aici. Da, astăzi am o temă de discutat la 0758948948. Mai degrabă doar câțiva dintre voi o să poată dea mesaje. Știu că foarte multe lume o să dea mesaje și doar câteva bănuiesc că o să apucăm să le citim pentru că avem foarte multe de făcut. Dar ce ne facem cu dezinformarea? 0758948948. În contextul în care știți bine ce s-a întâmplat, din nou a revenit acel subiect cu ambulanța care fură copii.
1: Eu înțeleg la unde, cum, când, when did this revive, știi?
0: Da, nu știm cum am regresat din nou până în anii 90. Nu știu când glumesc aici cu o grămadă de ascultători, mai ales când punem anumite piese din astea, din copilăria noastră, ca zic așa. It's the 90s, Colin. Și aveam impresia că e o glumă până acum, dar uite că nu e. E cât se poate de real, suntem din nou în anii 90 și aia e. Era chiar albă, biata ambulanță.
1: Efectiv, nici măcar corect. Culoarea corectă nu avea.
0: Exact, exact. Ce mai avem aici? Da. Ambulanța atacată cu topoarele într-o comună din Cluj. Ce surprinzător pentru mine e că s-a întâmplat în Cluj.
1: Da, să știi, mă așteptam să fie altă localitate.
0: Exact. În Ardeal nu pot să cred, uite, ne zice și un ascultător. Bun, ce ne facem cu dezinformarea? În contextul în care, iată, avem de-a face cu lucruri care se întâmplă în realitate, atunci când vorbim de... Haide să iau cât se poate de politically correct, deși nu sunt de acord cu asta, dar e opinia lor. Nu, chiar așa. Lucrurile, cred că depășesc niște limite, niște granițe. Și cred că ar trebui să ne gândim ce facem. Voi ce ați face? 0758948948 WhatsApp.
2: I love you, pumpkin.
3: I love you, canibal.
2: Păi, canibal, ce ești, mă mănânci? Aoleu.
3: I love you, honey bunny, no? Honey bunny.
4: Escucha la radio. Radio Gerila.
5: A roaring lion walketh about seeking whom he may devour.
6: Running the pitch and me up.
7: Back to the boom way, what's up on?

0: Hai că au început să curgă mesajele aici, 0758948948. Bună dimineața, Sorin, bună dimineața, fetelor. Vorbim de România, frate, la noi absolut orice e posibil, zice cineva. Și uite, mi-a plăcut foarte mult cum ne-a salutat un ascultător. Hai noroc, Badea, și bună dimineața, Powerpuff Girls.
1: Wow. But why?
0: I don't know, sugar, spice and everything nice, maybe?
1: Okay.

0: Mi se pare și cât se poate drăguț faptul că vorbim de dezinformare și vorbim de conspirații și îl avem pe Kanye West.
1: Rapati pi opo, gheperi pi la pa.
2: Se chama Kipara. Se chama Kipara. Como é que se chama Kipara, seu filho? Se chama Kipara, pitão.

0: uncle. I came up a young bull from tripping the handle. I can't be humble. Hai că am luat și noi o gură de cafea și putem să ne uităm pe mesajele trimise de voi la 0758948948. Cine facem cu dezinformarea, la modul cât se poate de deschisă această întrebare, nu încercăm să dăm cum ar veni concluziile finale asupra acestei probleme. Salutare, dragilor! TikTok-ul trebuie să dispară din România și odată cu el avântul celor mai puțin dotați intelectual de a face ce le tună prin cap, zice aici o ascultătoare. Salutare, din păcate nu doar la noi ține cu dezinformarea, cred că toată lumea a luat-o în jos, zice un alt ascultător.
1: Da, bine, nu cred că TikTok-ul e de vină. Neapărat, da. Adică văd aceeași chestii și pe Instagram și pe Facebook.
0: Evident.
1: Adică mi-apare oriunde. Pe
0: rețeaua socială funcționează de fapt și drept după aceeași chestie. Da. Adică ai un algoritm, el îți ia plăcerile și like-urile și locurile unde te uiți tu, după care încearcă să găsească cumva ca să te țină cât mai mult timp acolo. E, na, ca să zic așa, deja matematică. Acum vreo 2 ani încercam să explic fiului meu, care avea 8 ani atunci, ce e aia legendă urbană și nu găseam nimic pe moment, la care el zice, adică ceva ca ambulanța neagră?
1: Oh my God!
0: Extraordinar!
1: Fiecare generație știe de chestia asta. Nu cred că există om care să nu fie auzit de chestia asta.
0: Și surprinzător, uite că am întâlnit oameni care nu știu despre chestia asta. Știu copii de 8 ani despre ambulanța neagră și nu știu oamenii în regulă din ăștia și oameni care sunt în stare să pună mâna pe o bâtă ca să iasă în fața casei lor și au casă, au și drept de vot, au și tot ce vrei tu. Fighting crime, trying to save the world, zice un alt ascultător. Salutare, bună dimineața, dragilor. Vă ascult din Wild Camping de prin Albi. Și mi-arată și o fotografie aici, Aurora. Să știi că, uite, fotografia asta cu adevărat ne face dimineața cât se poate de faină. Publicitate, în cinstea fotografiei tale, mergem și noi la încă o cafea ca să ne punem pe picioare.
2: Publicitate.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la...
2: Ești în vacanță? Foarte bine! Pe o insulă cu multă vegetație și puțini oameni? La un beach bar pe malul mării? Într-o aventură pe munte? Sau poate la o oră de meditație în cel mai zen resort din mijlocul naturii? Foarte bine! Spune-ne unde ești ca să-ți spunem cine ești! Recomandă-ne locul tău de vacanță, din țară sau, de ce nu, din afară și ajută-ne să-l facem avampost dacă e! Convinge-ne cu locul tău de vacanță și un radio vintage Radio Guerilla poate fi al tău! Ești în vacanță? Foarte bine! Urmează să pleci? Foarte bine! Dar înainte de asta, înainte de toate, convinge-ne că locul tău de vacanță merită să fie avampost Radio Guerilla în fiecare dimineață, în Guerilla de dimineață.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte, ai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cafea boabe espresso cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Oh. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai, neap! EMAG.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
2: Publicitate.
8: Guerilla.
2: Radio Guerilla. Publicitate.
9: Stare de briză.
10: Maria, mergem și noi în Spania la vară.
11: Nu, Tamango, că nu mai pot de spate.
12: Radio Guerilla. Libera Radio.
0: 8:23, până când să intrăm în celelalte subiecte ale zilei, pentru că mai sunt câteva lucruri pe care ar trebui să le rostogolim mai departe, vreau să mai citesc un pic ce mai zic oamenii aici. Ultimele mesaje pe subiectul ăsta, nu știu acum cât o să-l fierbem noi aici la foc mic. Salutare, eu am renunțat la Facebook pe telefon. Much better life since, ne zice Teo. Algoritmul nu se va opri din a împrăștia dezinformarea. Dar eu de ce să las poarta deschisă? Cred că trebuie să recunoaștem că există media dependență, rețelele, știri, etc. Nu și radio. Radio are muzică, zice Teo.
1: Oh, nice.
0: Nu se interzice nimic. Libertate la discreție, zice un ascultător. Cam asta e. Foarte frumos. Știi ceva? E și asta o treabă. Cei care afirmă că doar în România se poate întâmpla asta nu sunt departe de cei care au atacat ambulanța. Poate ar trebui un test de detectare a analfabeților funcționali. Ești acolo, n-ai voie pe social media, zice un ascultător.
1: This is spicy.
0: Stați așa. Ah, da, era fighting crime, trying to save the world like the Powerpuff Girls. E o completare a unui ascultător. Ok, nu am auzit până acum de ambulanța neagră, cum nu am auzit nici de Călin Georgescu înainte de alegeri. Marian, ai trăit sub o piatră, Marian? Se vorbește despre ambulanța neagră din anii 90, Marian. Adică puteai să auzi de chestia asta la modul... oricând.
1: Nu e un subiect nou.
0: Să știi că algoritmul îți livrează gunoi. Ideea cu ambulanța neagră și cu toate teoriile astea conspiraționiste, pentru că toate sunt din aceeași categorie, toate sunt din categoria super mega prostie, indiferent din ce parte vin, ca să ne înțelegem, ele au apărut de dinainte de a apărea rețelele sociale. Și se bazează pe neștiința care stă și supurează în mijlocul unui popor. Încă o dată, să nu credeți că avem de azi oameni care nu dau doi bani pe școală. I-am avut dintotdeauna. I-am avut dintotdeauna pe lângă noi. I-am avut dintotdeauna în clase lângă noi. Îi știm, am trăit cu ei. Au fost ăia care au fost trecuți de milă de profesori, etc., etc., etc. Îi știm, îi cunoaștem. Unii sunt vecini cu noi. Alții sunt, îi întâlnim pe stradă în timp ce mergem, pe alții îi vedem în metrou sau în autobuz. Așa că suntem în principiu înconjurați de ei. Ideea este că tot noi, adică noi, societatea, i-am născut și pe ei. Adică ei sunt și problema noastră. Bun, cum o rezolvăm? Înțeleg că nu există o rezolvare de azi pe mâine, dar în următorii 10 ani, cum rezolvăm?

0: Vă spuneam că mai sunt câteva știri pe care aș vrea să le discutăm aici în emisiunea asta matinală. Pentru cei care întreabă, da, avem și un concurs astăzi pentru voi, la care puteți să câștigați un radio vintage din acea colecție absolut fantastică de la Radio Guerilla. Asta un pic mai încolo. Și trebuie să recunosc, mă uit cu nesați pe mesajele pe care le trimiteți voi aici. Salutare, Sorin, salutare, fetelor. Cred că rețelele sociale au dat voie și celor mai puțin dotați, cei pe care nu-i asculta nimeni până la aparițiile acestora. Acum pot să-și etaleze talentele și să fie luați în serios de alții ca ei. Zici, ba, foarte adevărat.
1: Da.
0: N-am nimic de comentat. Retorica de genul nu credeam că se poate întâmpla așa ceva în Cluj este o dezinformare în sine. Asta deoarece se lasă a se înțelege că ardelenii ar fi cumva superior celorlalți români din alte zone etnogeografice, ceea ce evident este fals, zice Titi. Titi, ai auzit de chestia aia acum că moldovenii urăsc pe ardeleni, ardelenii urăsc pe moldoveni, dolgenii urăsc pe ardeleni. Înțelegi toată chestia asta?
1: Noi sau... urăm pe toată lumea.
0: Da. Sau bancurile cu moldoveni, ardeleni și olteni, da, alea da. Zic ceva, adică în interiorul societății românești, din moment ce există, îți dai seama că există acest filon, îți dai seama că noi, dincolo de asta, ca societate, ne-am construit tot conceptul ăsta de țară, dacă vrei, inclusiv pe faza de a face bâză de ceva serios.
1: Suntem adică, mai multe țări micuțe și lipite una de alta. Știi?
0: Efectiv, suntem mai multe țări micuțe lipite una de alta. Încă o dată, iată și motivul pentru care eu cred că granițele, de exemplu, dacă ar dispărea, nu ar știrbi nimic din cultura unui loc. Da. Știm în continuare unde e Moldova, știm în continuare unde e Ardealul, știm în continuare unde e țara românească, sunt culturi diferite. Adică, înțelegeți? Ok, legătura dintre ele, cu toți înțelegem, dar există chestii diferite între aceste locuri. Ceea ce înseamnă că, da, chiar dacă ar dispărea la un moment dat acest concept de granițe, nu s-ar pierde identitatea culturală a locului. Asta ca să înțelegeți cât ce marotă e și asta, apropo de conspirații. Bun, stai așa, libertatea era concluzia Sorina, asta ai și ratat, aș avea o soluție cu dezinformarea, cu singura disponibilă. Izolezi frumos zona Microneziei și Noua Zeelandă de sigur, iar în rest o lași așa.
1: Man. This is spicy. Foarte multe opinii spicy.
0: Este foarte greu să lupți împotriva dezinformării, Sorin. Educația ar ajuta clar, doar că ce greu și doar că e greu și durează foarte mult. Da, însă n-ar trebui să ne pierdem speranța, cred. Din păcate, acum toți sunt parlamentari, zice un alt ascultător. Salutare, ați văzut filmul The Purge? Da, am văzut filmul The Purge. Am văzut și desene animate cu The Purge. Știm cu toții conceptul, îl așteptăm.

Măi, n-am vrut să zic eu, pentru că mi s-a părut că dacă zic și chestia asta, o să par și mai bătrân decât sunt. Dar mă bucur foarte mult că, uite, a venit Mircea și zice el ce aș fi vrut să zic eu. Ba mai mult, nu că asta cu ambulanța neagră a apărut în anii 90 și o știm de atunci. Sorin, în anii 70-80 era legenda cu Volga aia neagră care fură copii. Mulțumesc, man!

0: Publicitate.
1: Suntem pe locul 1.
0: Publicitate.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai pepene verde XXL din România la 0,99 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august ai roșii inima de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu caimac 3,8% grăsime, un litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Iați cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG. Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
6: Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: Nu vă speriați, nu vă speriați. Era doar așa, în contextul discuției pe care o purtam mai devreme, dragilor, trebuie să vă spun că astăzi elevii susțin și proba scrisă la limba și literatura română din cadrul bacalaureatului de toamnă.
1: Oh my God, serios?
2: Succes.
0: Da, exact. În cazul în care vă întrebați, da, ce se întâmplă în țara asta? Ei, uite, asta se întâmplă în țara asta. O grămadă de oameni ne-au dat aici mesaje, fiecare vrea să își spună oful.
3: Uite, Sorin, eu aș mai vrea să mai punctez trei aspecte. Unu, peste copiii noștri cad școlile. Suntem numărul unu la băutură, iar în training avem top 10 manele. Eu cred că sunt trei motive destul de importante care ți-ar putea răspunde la întrebarea ta, ce ne face cu dezinformarea, nu crezi?
0: Ba da, Vlad, cum? Nu cred.
2: So,
0: cum
2: fun
0: cred?
2: Fact.
0: Da.
2: Cel puțin la noi în țară, sau nu neapărat, cred că în Europa, citisem undeva la un moment dat că generația asta Z nu consumă alcool sau consumă mult mai puțin decât restul generațiilor.
0: Da, ăsta e un lucru bun.
2: Da, dar pentru mine este șocat, adică eu mă știu, adică eu mă uit la mine și la prietenii. Cred că noi singuri ridică o ștacheta.
0: Corect. Vot pe bază de CV, pe muncit sau unde muncești, zice un alt ascultător. Bună, Sorin, bună, dragilor, aș permite votul de la bacalaureat în sus pentru început. Mulțumesc, Alina, ăsta a fost motivul pentru care am zis că e cea de-a doua sesiune de bacalaureat. Și Simona zice: salutare, somnul rațiunii naște monștri. Singura soluție, pedeapsa. Când prostul face ceva ce afectează și pe cel de lângă el, doar așa se învață. Oare suntem capabili să învățăm doar pe baza coerciției? Adică dacă ne dă cineva peste mână? Salutare, ambulanța neagră este o conspirație, însă traficul de copii nu, din păcate. Indiferent de culoarea mașinilor folosite, zice Ștefan, care crede în ambulanța neagră. Brăilenii nu știu unde e Moldova, să... Ai, nu cred. Bine, știu de ce zici, dar...
2: Da.
0: Salut, cum există carnet auto ca să... Nu, așa, așa își face și carnet de votan. Cine nu știe Constituția, ce e partidul de dreapta, ce e partidul de stânga, să nu aibă dreptul să voteze. Recunosc că nici eu nu am citit Constituția, dar aș face acest lucru și aș băga mai mulți bani în educație. Cred că asta e soluția, banii în educație. Și într-un... O să zic acum ceva ce nu o să vă convină. Adică da, dacă băgăm bani în educație, credeți-mă că avem nevoie de un total nou corp profesoral.
2: Da.
0: Știu că nu vă convine, știu că nu vreți să înțelegeți chestia asta și știu că sunt foarte multe sindicate la mijloc care vă abramburesc. Haide să iau așa, uite un cuvânt vechi pe care nu l-am mai folosit de ceva vreme. Dar... Nu știu, man, cam mult. Ce mai avem aici? Da, Volga aia neagră a luat copiii inteligenței românești în plină era NKVD-istă, din păcate cu ajutorul românilor de tipul TikTok-iștilor de astăzi, ne zice Cătă. Alright. Bun, dragilor, dacă ar fi să trecem un pic și la alte subiecte, pentru că, na, cam prea mult am bătut apa în piuă pe treaba asta cu ambulanța neagră, știm bine, gata, ne-am făcut cu toții o părere, da, știm că avem o părere proastă despre oamenii care cred în astfel de conspirații, eu am o părere proastă despre oamenii care cred în orice fel de conspirații, dar asta știți deja, nu cred că e o chestie pe care trebuie să o ascund. Bun. Dacă e să trecem la lucrurile pe care oamenii nu le discută, dragilor, și din categoria știrilor pe care oamenii nu le discută, am câteva pentru voi astăzi. De exemplu, se fac niște misiuni pentru Lună și pentru Marte, adică se pregătesc niște oameni, niște misiuni aici pe Pământ, pentru a merge la un moment dat în aceste misiuni pe alte corpuri cerești. Ei bine, 6 oameni au petrecut 100 de zile izolați, fără lumină naturală. Ei au trebuit să descurce cu resurse limitate, precum alimente neperisabile, fără contact personal cu familia și prietenii. Ați sta 100 de zile conectate doar la lucrurile pe care le aveți voi în propriile telefoane și în propriile harduri, fetelor.
2: Fără... Nu. Decent amount of money.
0: Man, maybe. N-ai ce să faci, da. Ești blocat acolo, ai tot, deci ai mâncare, ai băutură, dar numai aia ce
2: dacă aș face-o, gen, adică willingly.
0: Da, willingly.
2: Man, dacă mă plătești, okay, poate că da. Adică, dar altfel, de altfel bună voie și nesilită voie, de nimeni, nu.
0: Nu, ok, ok. Bianca, tu?
1: Aș sta, dar cred că m-ați scoate...
0: Măi, eu aș sta unul la mână să-mi văd eu dacă, să văd eu dacă într-adevăr am niște limite personale, dacă nu cumva am o problemă cu niște oameni lângă mine, mai ales dacă stau mai mult de câteva zile, iată 100 aici, și doi la mână, cred că sigur ar ajuta și partea științifică a lumii să aibă niște date acolo și de la mine. Mă rog, asta e ce aș face eu. Ce ați face voi? Well, gândiți-vă fiecare în propria mașină.
4: Doamnelor și domnilor, e foarte mare aglomerație aici în trenul de Mangalia. Lumea se înghesuie, fiecare cum poate. Bună ziua, nu vă spărați.
5: Bună ziua, apăsați aici pentru upgrade la ChatGPT Plus.
4: Da, cred că mi-ați luat locul.

avem un indicator, dragilor, care vorbește despre educația noastră și a tinerilor pe care îi avem în jur. Și uite că avem o statistică absolut înfiorătoare din punctul ăsta de vedere. Informațiile nu mint și zice aici și gazeta de astăzi: numărul tinerilor care își pierd viața în accidente rutiere a depășit decesele provocate de tuberculoză și consumul de droguri. Gândiți-vă un pic la toată chestia asta în condițiile în care stați în momentul ăsta lipiți de volan. E o statistică ce vine direct de la CNAIR, așa că da, sunt datele oficiale.

0: Radio Chiria.
1: V-a plăcut puiul, domnul Tamango?
2: Mai mult în mungiu, sincer.
3: Stare de briză.
4: Publicitate.
5: Săptămâna XXL revine. Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bon Gelati 16x50 de ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: La Franco Smart Discounter ai până la 20% extra discount cu aplicația Franco la toate mașinile de tocat cu accesoriul de roșii. În plus, prin programul Rabla pentru electrocasnice mici, primești un voucher de 25 de lei la schimb cu un aparat vechi, chiar și nefuncțional. Franco, specialiști în discounturi.
7: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
8: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: 100% extra pe loc. EMAG.
2: Universul entero, escucha!
0: Publicitate.
3: Hai că mai sunt câteva minute și vin cu știrile orei 9 pe care vi le aduc cu mare drag. Până una alta, însă am mai primit mesaje aici la 0758948948, mesaje din categoria...
4: Bună dimineața, Sorin! Rezolvarea problemei acelor subiecte enumerați de tine este introducerea de implanturi micro SSD cu inteligență, dar nu artificială, pentru a putea fi implantate la acești oameni. Și așa, la un click, nu vor mai fi atât de fani ambulanța neagră. Vă salut!
3: Foarte interesantă idee, dragă ascultătorule. Mi-a adus aminte de acel experiment despre care vorbeam, cred că în urmă cu câteva luni, niște oameni din Australia sau din Noua Zeelandă au crescut niște mici creiere în laborator și au crescut mai exact niște neuroni, care neuronii și-au făcut niște conexiuni cât se poate de vii și cât se poate de active. Ei au fost crescuți pe o plăcuță și plăcuța respectivă la un moment dat a învățat să joace Doom. Da, și joacă la modul cât se poate de bine, adică joacă fantastic de bine. Ok, un 3D shooter pentru cei care nu știu despre ce este vorba. Așa că da, uite, vezi asta cu... nu ești destul de inteligent, nu e nicio problemă. Noi creștem creiere în laborator. Ar fi fain să poți să faci un transplant de așa ceva.
5: Radio Guerilla. Yeah! All right, here we go. Yeah, yeah.

0: Radio Gherila. Mie-mi place viața enorm.
1: Bună dimineața, este ora 9, ministrul interimar al apărării Radu Miluță i-a cerut lui Sorin Grindeanu să pună pe ordinea de zi a Camerei Deputaților legea împotriva dezinformării și vântul puternic din Dobrogea a crescut semnificativ producția de energie eoliană. Ministerul Energiei a anunțat ieri că sunt menținute condițiile necesare pentru funcționarea unității 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă pentru cel puțin următoarele 9 zile și asta în condițiile în care nivelul scăzut al Dunării punea presiune asupra alimentării cu apă a centralei. Perioada de 9 zile este cea acoperită în prezent de prognozele disponibile. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță îi cere lui Sorin Grindeanu să plor legea împotriva dezinformării și asta în contextul atacului din județul Cluj asupra unei ambulanțe. Un videoclip dezinformator în care cineva spunea că în comuna Glina există o așa numită ambulanță neagră ce fură copii s-a viralizat pe TikTok. Postat sâmbătă, clipul l-a strâns aproape 800.000 de vizualizări și a fost distribuit de peste 6.000 de ori. Dezinformarea virală pare că a stat la baza atacului asupra medicilor unei ambulanțe chemați să acord de îngrijiri unui pacient. Aceștia au fost atacați cu bâte, topoare și pietre, iar șoferul autosanitarii a fost rănit la ochi de cioburile geamului spart. În acest context, Ministerul Afacerilor Interne a fost nevoit chiar să dezmintă ieri știrile false. Jandarmii au intervenit ieri pe plajele de la Eforie după ce numeroși turiști au ignorat steagul roșu arborat de salvamari și au intrat în valurile de 2 metri, scrie Digi24. Salvamarii au făcut apel public la turiști să nu își riște viețile și să respecte interdicțiile impuse atunci când marea este agitată. Jandarmii chiar au dat și mai multe amenzi, a câte 500 de lei. România a încheiat campionatele mondiale de canotaj Under 19 de la Plovdiv, Bulgaria, pe primul loc în clasamentul pe medalii. Canotorii noștri vin acasă astfel cu 3 medalii de aur, una de argint și 2 de bronz. Campionatele europene de nod de la Paris își mută atenția începând de astăzi către probele de bazin. Competiția a început încă de la sfârșitul lunii iulie cu întrecerile de înnot artistic și sărituri în apă, iar în această perioadă au loc cursele de înnot în ape deschise pe Sena. De astăzi spectacolul se mută la Paris, unde cei mai buni înnotători ai Europei se vor lupta pentru medalii, transmite și adevărul.ro. David Popovici va debuta la campionatele europene de la Paris mâine, 11 august, la proba de 100 de metri liberi. Românul va intra în bazin în serii, iar dacă își va asigura calificarea, va reveni în aceea seară pentru semifinale. Marea finală este programată miercuri, începând cu ora 19:30. Vântul puternic din Dobrogea a crescut semnificativ producția de energie eoliană și a redus cel puțin temporar presiunea asupra sistemului energetic. Sâmbătă seară, România a reușit chiar să-și acopere vârful de consum și chiar să exporte energie, iar ieri dimineață eolienele au rămas principala sursă de producție, adică aproximativ 35% din total. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Sorin Badea, la Radio Gherila continuă Gherila de dimineață.
2: Stare de briză.
3: Nota, vă rog.
4: Poftiți.
3: Nu vă supărați, dar eu n-am avut pâine.
4: A fost vremuri grele.
5: Radio Gherila.

0: paradisul mașinilor din România. Asta e Deutschland. Dar, pentru că mai devreme, Claudia, te întrebai pe balconul Radio Guerilla dacă ai răcit sau nu, s-ar putea să mai existe încă o explicație.
1: Așa.
0: Și explicația ce dau acum sub formă de știre, doamnelor și domnilor, este și pentru voi, atenție, a înflorit ambrozia.
1: Da.
0: Alergicii simt deja primele simptome, iar proprietarii terenurilor riscă amenzi de până la 20.000 de lei și tare aș vrea să văd cineva care este și amendat,
1: și
0: pentru
1: eu.
0: Că nu și-a...
1: Dacă nu mai pot, gândiți-vă și la ce...
0: Ambrozia, alergia la ambrozie poate fi confundată cu o răceală. Uite aici, Claudia, medicii atrag atenția că simptomele pot fi confundate foarte ușor cu cele a unei răceli. Printre manifestările frecvente se numără secrețiile nazale, mâncărimile la nivelul ochilor și nasului, da, strănutul și tusea.
1: Da. Tuse nu am, dar rezam pe toate. Știu că sunt alergică la ambrozie, speram totuși că nu a început deja sezonul, dar uite că...
0: Din păcate, da, ambrozia a început să înflorească, iar pentru persoanele alergice începe una dintre cele mai dificile perioade ale anului. Concentrațiile de polen ating cele mai ridicate niveluri în august și în septembrie, iar o singură plantă matură poate elibera miliarde de grăuncioare de polen care sunt purtate de vânt pe distanțe super mega mari.
1: Yay.
0: Așa că, da, vă rog frumos, un pic de atenție. Haideți să detectăm și noi acele terenuri. Nu uitați, în cazul în care întâlniți un teren cu ambrozie sau vedeți ambrozie undeva, puteți instantaneu suna la cei care să vină și să rezolve situația acolo. După aia, cuie terenul, se va rezolva post-factum, cum ar veni. Bun, ia să vedem noi ce mai zic aici ascultătorii. Au mai venit, evident, câteva mesaje. Sunt aici încă necitiți oamenii. Salutare, atâta timp cât poți câștiga. Nu. Stai. Ăsta e secretul. Pe vremea lui Ceașcă îți trebuia școală pentru a reuși în viață. Situația de astăzi se va schimba doar atunci când cei cu școală vor câștiga mai mult decât cei necalificați, zice un ascultător. Păi câștigă mai mult decât cei necalificați.
1: Da, dar e un pic cam
0: greu. Na. Salut! Dar cei care își pierd dreptul de vot din orice motiv să nu mai plătească nici taxe, nu? Se întreabă un alt ascultător, Florin. O bună temă de gherilă ar fi totuși în ce conspirație credeți? Nu știu ce să zic asta.
1: Asta dacă... este o discuție pentru când se întoarce
0: Da. Cealaltă echipă.
1: Exact,
0: cealaltă
1: exact.
0: Echipă, da. Eu aș pune accesul la somn pe bază de întrebări de cultură generală trimise la fiecare 15 minute. Ratezi numai acces până mâine. Iar mâine testul începe cu întrebarea ratată ieri. Subiectul ar avea timp să se documenteze de pe o zi pe alta. 3 zile de ratări repetate înseamnă o retrogradare. Ar fi o treabă și asta, acum ce pot să zic. Soluția, Sorin și dragilor, este un algoritm pe rețele care să blocheze orice aberație gramaticală și analfabetismul. Tablete în secțiile de votare, în cabină, cu un mic test care să decidă dacă ai capacitatea de a vota în cunoștință de cauză și nu ești analfabet. S-au dat carnete de conducere la analfabet, să nu uitați.
1: Da. Sunteți strict.
0: Da, chiar așa e. Salut, Sorin, salutare dragilor. În cazul deceselor din accidentele rutiere nu este vorba doar de necunoașterea legislației rutiere, este vorba de foarte mult tupeu, teribilism, nepăsare, grabă nejustificată și încălcarea codului rutier. Am văzut un test pe care l-au făcut zilele trecute niște domni, un studiu, să vadă ok, într-un oraș mare, să zicem ca Bucureștiul, cât de mult câștigi în cazul în care apeși pedala de accelerație mai tare și tu mergi mult peste limita admisă și cineva merge evident în același, merge cu viteza legală. S-a ajuns la concluzia că nu câștigă decât ăla care apasă pedala și bagă. Câștigă 12 secunde. Poate chiar un pic mai mult, dar oricum, până într-un minut e vorba de doar secunde câștigate, niciun caz minute, așa că poate că vă mai gândiți de două ori în cazul în care vreți să ajungeți mai repede undeva. Nu. Mergeți în liniște și în pace, nu veți întârzia chiar atât de mult.
2: Guerilla instituie stare de briză.
3: Mama, vom merge și noi bara asta la Amsterdam?
4: Aș merge, dar să fie curat.
2: Aici, Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț? Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: EMAG. Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu locuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informați.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă lăptăria cu caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cart Dor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenje No Frost Plus 292 de litri, înălțime 178,5 cm, cu 200 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
7: like Facebook Radio Guerilla.
0: Publicitate.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Publicitate.
8: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem la Ankara cu ocazia summitului NATO. Îl avem alături de noi pe veșnicul președinte al Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Bună ziua, domnule Zelensky!
9: Bună ziua!
8: Domnule Zelensky?
9: Da!
8: Vă plac româncele, domnule Zelensky?
9: Da, bineînțeles!
8: Care?
9: Îmi place Dana.
8: Păi, care?
9: Dana 78.
10: Stare de priză. Radio Guerilla.
11: Hai că și-a mai zis lumea aici oful la 0758948948. Foarte bine, de asta există și locul ăsta. Uite că ne zic și alții ascultători. Salutare, Sorin, singura soluție este ca cei educați și cu resurse financiare să facă mai mulți copii pe care să-i crească și să-i educe cum trebuie. Din păcate, cei educați fac cel mult un copil, preferă să stea singur și să cheltuie banii pe vacanțe și hăinuțe și mâncare. Eu sunt de acord cu toată chestia asta, în condițiile în care eu nu fac copii. Stați așa un pic, e o alegere la modul cât se poate de clară. Salutare, în anii 80 era și legenda cu sectanții care fură copii. Știu și era o grămadă de alte lucruri ce se întâmpla în anii 90. Anii 90 nu au fost cea mai frumoasă perioadă a țării noastre. Așa că da. Ce zice? Da, uite, să știi că mai mulți ascultători, Claudia, îți trimit niște fotografii cu ce folosesc ei în condițiile în care trebuie să folosească ceva ca să respire mai bine în aceste zile.
12: Oh, ce drăguț!
11: Da, o să-ți dau să te uiți un pic pe fotografiile ascultătorilor, pentru că e vorba de niște, cum se cheamă, produse în sine.
12: Apreciez, okay. Mulțumesc!
11: Salutare, dar și dacă apare o ambulanță de genul ne-am ars, făcli și furci, zice un ascultător, ok. Salutare, chiar dacă aveți și alte subiecte în discuție, Ștefania Uță este campioană mondială la 400 de metri garduri under 20. Ștefania Uță, ok, merită anunțată în condițiile sportului nostru, felicitări, Ștefania. E bine că n-am mai auzit garduri.
12: Nu, nici eu.
11: Felicitări, uite că se poate. Ceau, Sorin, mesajul meu nu are treabă cu subiectul zilei, ok, Andreea. O să mă uit imediat, Andreea, să văd despre ce e vorba. Dragă Sorin, o precizare. În Elveția, un camerist câștigă 2000 de franci net. Soția mea, asistentă medicală, câștigă 6000 de ron. În Elveția? Marian, adică stai așa. Așadar, o muncă necalificată în străinătate aduce mai mulți bani decât una calificată în țară. Stai așa că nu e de aceea Austria, Elveția are aceeași economie ca România? Au aceeași putere de cumpărare? Au același PIB pe locuitor? Au aceleași taxe? Au aceeași anvergură socială?
12: Da, pentru ei, adică să stai acolo la bani, adică dacă faci 6.000 de lei aici, e ok. Dacă faci 6.000 de lei acolo, nu știu cât exact. De ok e.
11: Eu cred că despre asta e vorba. Da, mă rog, Marian, cred că... e un pic greșit pusă situația așa cum o pui tu, dar înțeleg care este cu adevărat subiectul pe care vrei tu să-l subliniezi, dar e un pic greșită pusă situația, că nu putem să facem comparația asta la modul cât se poate de direct, așa brutal. Salutare, Sorin, eu mă gândeam la românii care votează să nu ai drept de vot decât dacă nu treci periodic testul de cetățenie, zice un ascultător. Și asta o treabă, asta cu cetățenia. Nu știu cât de mult contează la noi chestia asta cu cetățenia, da, că nu suntem în America, nu e cu MAGA, nu e cu imigranți care s-au născut. În fine, pe metoda ta, așa, au ăia cu copii făcuți, nu? Nu știu ce să zic. Stați, o să citesc mesajul ăsta, am impresia că e ceva. Cu record mondial chiar Ștefania Uță, zice un alt ascultător, foarte frumos. Soluția este votul pe bani, vrei să votezi, plătești, zice un ascultător. Oh, man!
12: Nu plătim suficient.
11: Absolut, total.

0: votați, că așa o să faceți și voi, uhu, oho, pentru simplu motiv că avem un mesaj de la un ascultător, mesaj care zice în felul următor.
1: Dacă tot avem Poliția Națională, Poliția Locală, Poliția Animalelor, de ce n-am avea și Poliția Sanitară? O parte sau toți brancardierii și șoferii de ambulanță să fie instruiți rapid, să li se dea uniformă corespunzătoare și să aibă arme de foc asupra lor atunci când pleacă în misiune cu ambulanțele. Doru de la Reșița vă salută pe toți cu drag.
0: Salutare, Doru, te salutăm și noi pe tine. Nu știu ce să zic, eu nu sunt de acord cu armele de foc. Asta la modul cât se poate de concret.
2: It's a bit much.
3: Da, nu.
0: I will, da. E complicat asta cu armele de foc. Pe de altă parte, n-am încredere niciun fel de instructaj pe care îl primesc românii de la alți români. Gândiți-vă, pe de altă parte, nu am încredere deloc în capacitatea românilor de a se abține. Hai să o luăm așa. Adică,
2: clar. Gândiți-vă, eu în mine, dar
0: gândiți-vă că e vorba de un șofer care e super mega, este super mega stresat. Consideră că cine știe cine i-a împuiat capul la un moment dat, cum că nici nu câștigă destul și că face asta absolut de amente degeaba. Bă, tu trebuie să duci acolo să urli, îi spun prietenii lui acasă, ăla se duce la serviciu, se duce și urcă în ambulanță. Omul își pune la brâu pistolul. După că și pe fondul ăsta energetic, așa, da, cât se poate, bă, de un calmitate din aia așa de criminal feroce, se urcă frumos la volan și zice, ok, unde mergem? Păi în comunitatea X, ăia deja se bat acolo cu butele. Imediat mergem, imediat ajungem acolo. Păi nu, gândiți-vă cât
2: de... faci.
0: Nu, este grav, este grav. Nu putem să facem așa ceva. Eu nu sunt de acord pentru simplu motiv că nu am încredere în capacitate. Nu suntem un popor care a trăit cu această idee. Noi avem arme și cum sunt americanii, da? Haide că la urma urmei să o luăm așa. Niciun caz. Adică noi în Europa suntem mult mai cu scaun la cap decât sunt ăia în America. Gândiți-vă. De asta au și plecat la început, da? Cei care s-au dus și au făcut primele colonii. Au zis, știi ceva? Nu ne mai plac regulile europene. Noi plecăm să ne facem regulile noastre. Perfect, man. E mai mult decât ok. Ne despartem un ocean. E foarte bine. E vorba de testul în sine, Sorin. Nu ți se pare ilogic ca oamenii care nu ar trece capacitatea să aibă dreptul de a influența societatea în care trăiesc? E foarte complicată situația și răspunsul la toată chestia asta. Mi-ar plăcea să fie unul dur și scurt, așa cum îmi doresc, dar nu prea cred că e. Na, ce pot să zic? Referitor la subiectul votare, elefantul din cameră nu e cine votează, ci pe cine votăm. Am avut o discuție cu un ales, fost coleg, când s-a ridicat ideea obligativității. Am spus, vrei practic un job de la mine? Atunci treci prin ceea ce trec eu când vreau să mă angajez pe un post cu responsabilitate. Test aptitudini digitale, test legislație, test limbi străine, test psihologic, etc. Dacă treci, vin obligatoriu la vot, zice un ascultător. Ok. Stați așa, uite, Claudia, cu ăsta îmi dau și eu, zice altcineva care îți trimite tot o idee de spray nazal.
2: I love you guys.
0: Și cam asta e ce a avut lumea până acum de zis. O să trecem în sfârșit la alte subiecte. Încă o dată, e a doua sesiune din acest an a bacalaureatului, în condițiile în care nu știați de ce să vă faceți griji.
4: It's a lot, it's a lot, it's a lot, it's a lot, it's a lot, it's a lot, like.

0: Fetelor, am o întrebare pentru voi. În liceu, cât timp ați fost în liceu? Ați făcut vreun sport?
1: Volei.
0: Volei. Ok, e bun. E bun volei? Claudia?
1: Încerc să mă aduc aminte. Eu cam chiuleam la orele de sport.
0: Înțeleg.
1: Am făcut dansuri o perioadă și cam atât.
0: Ok, ok, ok. De ce în condițiile în care se întâmplă acum, iată, suntem în vacanța de vară, trebuie să recunosc că am văzut ceva, am văzut două situații. La un moment dat am ajuns într-un oraș din țara asta mare și am văzut într-o duminică o chestie foarte faină, am și stat acolo vreo 20 de minute, așa cum stă orice om normal când vede că niște băieți joacă fotbal pe un teren de sport, un teren din cadrul unei școli, din mijlocul unei școli. Și am stat și eu acolo să văd miuța aia băieților. Ok, o cealaltă situație, fix inversul și reversul medaliei, niște terenuri de sport în mijlocul unei școli, toate erau închise cu lacăte, iar copiii stăteau afară la gardă, încercarea de a intra și încercarea de a-l convinge pe portarul respectiv să-i lase înăuntru și să joace pe teren. În condițiile în care nu era teren din ăla cu sală, era un teren afară, pur și simplu, înconjurat cu un gard. Mare șmecherie. Și cu asfalt pe jos, adică nu e ceva ce... Da, dar noi am vrut să strice, că noi, na, copiii care... Da, ok,
1: păi
0: bine. Uite,
1: da.
0: În momentul ăsta aplauzele ar trebui să meargă spre primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, care amenință cu amenzi mai multe școli și licee din oraș pentru că au interzis sau îngreunează accesul copiilor pe terenurile de sport de-a lungul vacanței de vară. Și asta în bază, în baza unor regulamente.
2: Publicitate! Publicitate!
0: Răspundere sau chiar rezervări. Man!
1: Man, e școală, adică nu e...
0: Și ne întrebăm de ce ăștia mici după aia nu mai fac atât de mult sport. Că nici n-au unde. Adică le îngrădim orice fel de posibilitate și după aia ne întrebăm. Bă, dar de ce? Totuși ne dăm, venim cu... Vine unul cu filozofii, cu oameni care comentează aici pe WhatsApp-ul Radio Guerilla 0758948894. Bătrâne, Sorine, greșești de fapt și de drept. Nu trebuie. Din acea categorie de oameni pe care, na, eu nu pot zic că îi plac foarte tare, dar e și asta o situație pe care, iată, o vedem transpusă în realitate. Potrivit Direcției de Poliție Locală Buzău, în municipiu există 9 școli și licee ce au impus regulamente proprii care fie nu permit elevilor ca pe timpul vacanțelor să se joace pe terenurile de sport exterioare, fie permit accesul doar în baza unor programări sau rezervări.
1: That is insane.
0: Este absolutamente insane. Sper ca primarul municipiului Buzău, încă o dată, domnul Constantin Toma, să dea mai multe amenzi și să fie cât se poate de hefty, îndeajuns încât să le ia inclusiv din salarii celor care lucrează în astfel de instituții. Am zis prea mult? Oh, nu! Radio

am avut de-a face și cu un eveniment spațial zilele trecute, doamnelor și domnilor, și mai avem încă un eveniment astronomic ce stă să vină peste noi peste fix două zile. Mă rog, mai puțin de două zile dacă e să o luăm așa, dar hai să le luăm pe rând. O serie de fotografii realizate zilele trecute de un satelit lunar din Coreea de Sud a dezvăluit micul crater de culoare neagră, locul în care se presupune că a avut loc impactul acelei trepte superioare, regolitul lunar. Luna nu are neapărat un pământ, un sol acolo. Are această combinație de praf și rocă pe care oamenii o numesc regolit. Și s-a lovit, iată, de suprafața lunară bucata asta de SpaceX și, deși cei de la Observatorul European Austral, VLT, Very Large Telescope din Chile, spun că au văzut dovezi ale unui nor de deșeuri care s-a ridicat de pe suprafața lunară la scurt timp după coliziune. Până acum nu au publicat imagini cu acest nor de deșeuri, însă satelitul lunar Danuri din Coreea de Sud a dezvăluit, iată, un mic crater de culoare neagră, locul în care se presupune că a avut loc impactul. Mă bucur foarte mult că am avut de-a face și cu chestia asta. Deșeul spațial s-a prăbușit pe suprafața selenară cu o viteză de 8.000 de kilometri pe oră și, încă o dată, pur și simplu fizica lucrurilor, adică cum pleacă bucățile de rocă din momentul în care au fost ele lovite, e o lecție pe care oamenii de știință o învață pentru misiunile viitoare selenare.

0: Pubblicitate! Pubblicitate!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Oh. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra începând de la 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
5: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
6: subscribe YouTube Radio Guerilla.
5: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
6: like Facebook Radio Guerilla.

0: deloc, tu nu te bucuri?
1: Grozav.
0: De bucurie ar trebui să te înveți.
1: De acord. Hai să bem o țigă, fac eu cinste.
0: Ești obraznic.
1: Ai dreptate, vrei să scângi la pian?
0: Numai pentru mine.

0: Aș vrea să uitați, dragilor, că începem săptămâna cu un eveniment astronomic, din potrivă rar, dar și fascinant. În cazul în care nu știți, încă o dată, lumea întreagă se pregătește pentru eclipsa de soare care va avea loc poi mâine seară. Da? Data de 12 august este data acestei eclipse. Și evident că cel mai bine se vede din Spania. Felicitări ascultătorilor care se află deja în Zaragoza, pentru simplu motiv că deja mi-au și scris aici la 0758948948. Săptămâna trecută vorbeam și cu liderul acelui grup de români care vor merge în Spania pentru a vedea această eclipsă. E vorba de Cătălin Beldea, sau vânătorul de eclipse. Mie mi-a plăcut această idee. Dacă n-ar fi trebuit să stau aici alături de voi, probabil că m-aș fi dus și eu să văd eclipsa. E o eclipsă totală, nu ține extraordinar de mult, din cât am înțeles, ține doar un minut și 30 de secunde, un minut și jumătate.
1: Oh. Okay.
0: Sau nu e neapărat cea mai lungă, cea mai mare, dar e prima din ultimii 27 de ani de pe teritoriul european. Așadar, felicitări în cazul în care sunteți în Spania deja. Dacă sunteți în drum spre Spania fix pentru acest eveniment astronomic, încă o dată de două ori felicitări. Și da, e interesant să avem de-a face din nou cu o eclipsă. Eclipsa începe miercuri în jurul orei faza maximă pe teritoriul României, în preajma momentului de apus, 13 minute mai târziu. La noi acoperirea maximă va fi de 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate. În cazul în care nu sunteți din Carei, stați liniștiți, rămâneți aici, noi suntem la Radio Guerilla.
2: Stare de briză.
3: Uite o pisică de mare. Radio. You know the hardest

0: You know the hardest thing is to say.
1: E, uite că sunt și ascultători un pic mai norocoși și mă bucur foarte mult pentru ei, pentru că, da, într-adevăr, sunt din acea categorie a topului. Ceau, Sorin, ceau, fetelor! Da, ne zice Adriana din Timișoara, și eu am bilet de avion pentru diseară, apoi închiriez o mașină strict pentru eclipsă, merg în Spania, ne spune ascultătoarea noastră.
2: Hell yeah!
1: Yeah, man, absolut extraordinar! Ne zice aici un ascultător, n-ar trebui să uităm nici de Perseide, care se întâmplă imediat după ce vine eclipsa asta, așa că puteți să rămâneți cu ochii ațintiți de cer și să vedeți o grămadă de dâre. Nu uitați, puteți să vedeți dâre de mai multe culori. Asta înseamnă că și lucrurile din care sunt făcuți acei meteoroizi sunt diferite. Unii ard în verde, alții ard în roșu, alții ard în portocaliu. Diferența este dată de lucrul ăla din care ei sunt făcuți. Mulțumim pentru mesaje, revenim!
3: Seara, la prânz, la 12 noaptea, dimineața, la ora 5. Ascultă Radio Gherila.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Beloved brothers and sisters in Christ, dear friends,
0: iubiți frați și surori în Hristos, dragi prieteni, doamnelor și domnilor, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Vă salutăm pe toți de pe întreg pământul, oriunde v-ați afla, în scumpul nume al Domnului nostru Iisus Hristos. Fie ca binecuvântările lui Dumnezeu să se odihnească peste voi în timp ce ascultați cuvântul scump și sfânt al lui Dumnezeu. Așa cum am spus mereu, tema noastră principală rămâne aceeași, revenirea lui Hristos, făgăduita revenire a lui Hristos și împlinirea prorocilor biblice în timpul nostru. Și în legătură cu aceasta, chemarea afară a celor ce vor lua parte la ospățul de nuntă al Mielului, chemarea afară, pregătirea, despărțirea de tot ceea ce nu este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu ne putem juca de religia. Noi trebuie să luăm în serios lucrurile lui Dumnezeu și cuvântul lui și decizia pe care o luăm acum o vom duce cu noi în veșnicie. Așa că predicarea cuvântului lui Dumnezeu este pentru mine cel mai important lucru și el este în legătură cu cea mai mare responsabilitate de pe fața pământului. Niciun politician, niciun președinte, nimeni nu are o mai mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu în acest timp, așa cum o are un adevărat slujitor al lui Dumnezeu, responsabilitatea de a împărtăși ultimul mesaj al cuvântului lui Dumnezeu, care include toate făgăduințele înaintea revenirii sau făgăduitei reveniri a lui Hristos. Iubiți prieteni, noi mergem de la un verset la altul și îl lăsăm pe Dumnezeu însuși să ne vorbească. În 1 Tesaloniceni, capitolul 2, apostolul Pavel se referă la slujba lui și spune:
1: because when ye received the word of God which ye heard of us,
0: de aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu.

0: Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. Al crede pe Dumnezeu este cel mai important lucru pentru un credincios. Astăzi, fiecare creștin este un credincios și fiecare vorbește și vorbește de parcă toate lucrurile ar fi în regulă. Și dacă privim în creștinismul actual, dacă cifrele sunt corecte, avem 347 de denominațiuni, organizații și asociații creștine unite în Consiliul Mondial al Bisericilor. Dar noi avem doar un singur Dumnezeu, o singură Biblie, un singur Mântuitor, o singură mântuire, o singură viață veșnică. Și Domnul nostru Iisus Hristos, care ne-a răscumpărat, care a plătit prețul pe crucea Golgotei, care și-a vărsat sângele și și-a dat viața ca să ne răscumpere, a spus, eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Mergem apoi la ziua de Rusalii, când Duhul Sfânt s-a coborât și cei ce au fost răscumpărați prin sânge au fost strânși ca un prim grup de 120, atunci când Dumnezeu a înființat Biserica Nou-Testamentară, Biserica Vie, organismul viu al Duhului Sfânt, trupul lui Hristos, așa cum o spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 12. Printr-un singur Duh am fost botezați într-un singur trup. La fel este într-un trup firesc, unde avem mai multe mădulare, dar doar un singur cap, și capul comandă fiecărui mădular în parte. Și apoi în versetul 28, apostolul spune că Dumnezeu a așezat în biserica sa apostoli, proroci și învățători, nu papi, nu cardinali, nu, ci apostoli, proroci și învățători. Aceste slujbe sunt în biserica Dumnezeului celui viu până acum și vor fi până când biserica, mireasa lui Hristos, va fi desăvârșită și va fi luată în slavă. Toate adevăratele mădulare ale trupului lui Hristos nu sunt membri ai Consiliului Mondial al Bisericilor. Ei sunt mădulare ale lui Hristos. Acum au loc două unificări. Una este în legătură cu Hristos și Ierusalimul și adevărata învățătură care a venit de pe muntele Sion, așa cum a fost făgăduit în Isaia, capitolul 2. Revărsarea Duhului Sfânt a avut loc pe muntele Sion în Ierusalim. Deci cuvântul care a ieșit din Ierusalim este adevăratul mesaj al lui Dumnezeu cu toate învățăturile referitoare la dumnezeire, botezul în apă, cina Domnului, darurile duhovnicești, roadele Duhului Sfânt. Totul este înscris în această carte pe care noi o numim Sfânta Biblie. Și noi trebuie să ne cercetăm pe noi înșine ca să vedem dacă noi facem parte dintr-o biserică care se unește cu Roma, sau suntem o parte a adevăratei biserici a lui Iisus Hristos, fiind născuți din nou prin Duhul Sfânt, având acces la toate lucrurile pe care Domnul le-a pregătit pentru noi. Noi știm, El a murit pentru noi, El a înviat a treia zi pentru că am fost socotiți neprihăniți și învierea Lui este garanția pentru învierea noastră și înălțarea Lui la cer este garanția pentru înălțarea noastră la cer. Deci, tot ceea ce are un adevărat copil al lui Dumnezeu este în legătură cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul. Așa că noi nu predicăm 3 sacramente, nu predicăm 7 sacramente, pentru că Biblia nu învață despre niciun sacrament, adică niciun lucru pe care un om îl face ca el să fie mântuit. Mântuirea este un lucru foarte, foarte personal. Crede în Domnul Iisus Hristos. Nu într-un preot, nu într-o biserică, în nimic. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. În felul acesta a stabilit Dumnezeu legătura cu El. Toți mesagerii care au venit să pregătească și să vestească calea Domnului și lucrurile pe care Dumnezeu urma să le facă, ei nu i-au adus pe oamenii în legătură cu ei înșiși. Ei au pregătit calea Domnului și au adus împreună pe Dumnezeu și poporul său. Și apoi se împlinește Scriptura care spune, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică. Despre asta este vorba acum, legătura personală cu Dumnezeu, fiind născuți din nou. Așa cum ne naștem în domeniul firesc, la fel trebuie să fim născuți din nou. Aceasta a spus-o Domnul nostru în Ioan, capitolul 3. Voi trebuie, nu ar trebui, ci trebuie, voi trebuie să vă nașteți din nou, altfel nu puteți vedea împărăția lui Dumnezeu. Nimeni nu poate schimba acest lucru. În împărăția lui Dumnezeu, noi suntem născuți. Așa cum suntem născuți în această lume, la fel suntem născuți în împărăția lui Dumnezeu. Și dacă mergem la Iacov, capitolul 1, versetul 18, și am fost născuți din cuvântul adevărului, și dacă mergem în 1 Petru, capitolul 1, versetul 23, fiind născuți dintr-o sămânță care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Apoi mergem la Matei, capitolul 13, Domnul, ca fiul omului, seamănă sămânța bună și copiii împărăției lui Dumnezeu sunt această sămânță bună. Matei, capitolul 13, versetele 37 și 38. Deci, mai întâi trebuie semănată sămânța cuvântului lui Dumnezeu în inima noastră, în sufletul nostru. În felul acesta înțelegem ceea ce a spus Domnul nostru în Marcu, capitolul 4, versetul 14. Acest cuvânt al lui Dumnezeu este sămânța. Și la fel în Luca 8, cu 11. Cuvântul este sămânța. Nu o interpretare, nimic altceva decât cuvântul original al lui Dumnezeu, căci Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, era cuvântul. El nu era vreo interpretare. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Ioan 1, versetele 1, 2 și 14. Deci, iubiți prieteni, așa cum Fiul lui Dumnezeu s-a descoperit în trup, la fel noi suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu, care am primit viața veșnică și așteptăm, conform Romani, capitolul 8, ca trupurile noastre muritoare să fie transformate în nemurire la revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Dar trebuie ca mai întâi să fie schimbat interiorul nostru. Noi trebuie să avem o legătură personală cu Domnul nostru. Noi trebuie să știm de o zi și de un ceas în viața noastră când ne-am dat seama că suntem pierduți și apoi să recunoaștem și că avem nevoie de un Mântuitor. Și apoi noi am crezut în Iisus Hristos ca Mântuitorul nostru personal. Avem apoi marea trimitere pe care a dat-o Domnul nostru, aceea de a merge în toată lumea și să predicăm Evanghelia tuturor neamurilor. Și, prieteni, noi trebuie să spunem și următorul lucru. Devierile de la Evanghelia originală sunt așa de mari că nu ajunge doar să dai din cap. Cât de multe lucruri, practic totul a fost schimbat în decursul ultimilor 2000 de ani de când a fost înființată Biserica Nou Testamentară. Iubiți prieteni, eu nu pot intra acum în toate amănuntele, dar eu trebuie să vă spun, a sosit timpul ca noi să cercetăm cu Scriptura pentru a fi siguri că noi credem așa cum zice Scriptura. Dacă ne gândim, de exemplu, la cina Domnului, oamenii cred că vinul se transformă în sânge. Nu, este o amintire a faptului că Domnul nostru și-a vărsat sângele pe crucea de pe Golgota. Și conform Evrei, capitolul 9, el a intrat ca mare preot în locul preasfânt din ceruri cu propriul său sânge. În felul acesta a fost desăvârșită răscumpărarea noastră în cer. Ea a avut loc pe pământ, dar a fost încheiată atunci când sângele a fost pus pe scaunul harului din cer. Așa că, prieteni, nu mergeți pe calea unei biserici sau a unei denominațiuni. Întoarceți-vă la Hristos, care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă mergem apoi la rugăciunea Domnului din Matei, capitolul 6, oamenii au schimbat-o chiar și în Biblie. În original, și eu am adus aici textul în limba aramaică, care spune, călăuzește-ne ca să nu cădem în ispită. În Biblia noastră noi citim, și nu ne duce pe noi în ispită. Cum ar putea Dumnezeu să ducă în ispită? Satan este ispititorul. Satan a venit la Domnul nostru și l-a ispitit timp de 40 de zile. Nu, Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă răul și El nu ispitește pe nimeni. Iacov, capitolul 1, versetul 13. Deci corect este, călăuzește-ne ca să nu cădem în ispită. Am putea merge și la cuvântul lui Dumnezeu din Efeseni, capitolul 3, versetul 15, unde Biblia noastră se referă la familia din ceruri. Dar care nu este așa în cuvântul original. Nu este scris niciodată și nici în Biblia în limba germană și nici în multe alte traduceri. Citim Efeseni, capitolul 3, versetele 14 și 15. Versetul 14. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. E un lucru minunat. Asta noi toți o facem. Apoi spune în versetul 15, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Dacă este o familie în cer, atunci este un tată, o soție și un fiu. Și pe astfel de răstălmăciri este bazată învățătura trinitară. Învățătura trinitară se bazează pe astfel de interpretări greșite ale Scripturii. Aici ar trebui citit așa cum scrie și în Biblia în limba germană. Orice paternitate, adică relații dintre tată și copiii săi, în ceruri și pe pământ. Vedeți diferența? Nu familie, paternitate. Este numai unul, El este Tatăl nostru din ceruri. Iubiților, noi am editat broșuri în care am scris despre toate aceste teme, arătând oamenilor că nu trebuie să ia un singur verset, ci trebuie să ia toate versetele care vorbesc despre aceeași temă. Și apoi în Biblia, în limba engleză, s-a introdus ceva, dar și în limba română se găsește ceva ce nu se găsește în Biblia, în limba germană, nici în Biblia de la Zurich, tradusă în anul 1531, nu se găsește nici în Biblia tradusă de Luther, în anul 1543. Nu se găsește în aceste traduceri. Dar se găsește în Biblia King James în limba engleză și în Biblia în limba română. Este vorba de 1 Ioan, capitolul 5. Este un verset introdus 100% în mod fraudulos în Sfânta Scriptură și nu se găsește în primele traduceri din timpul Reformei. Acest verset introdus sună astfel, căci trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și acești trei sunt una. Acest verset nu se găsește în Biblia germană. Nu se găsește nici în Bibliile traduse de Zwingli și de Martin Luther, dar se găsește în Biblia voastră. Dar dacă citiți cu atenție nota din josul paginii, acolo scrie, este în general acceptat că acest verset nu a fost în manuscrisele mai vechi și a fost introdus după aceea. Se poate găsi această notă în Biblia Scofield în limba engleză. Să facem un rezumat al lucrurilor pe care le-am spus astăzi. Nu numai Domnul, dar și cuvântul Lui a căzut în mâinile oamenilor. Noi avem nevoie de Duhul Sfânt ca să fim călăuziți în tot adevărul, ca să vedem dacă există un alt verset care susțină ceea ce spune un verset. Mai există vreun verset care să susțină familia din cer, cum am citit? Există vreun alt verset care să susțină că trei sunt care mărturisesc în cer, așa cum am citit? Nu, nu există. Și orice învățătură biblică trebuie să fie și este bazată pe două sau trei mărturii. Iubiților, o spun ca o concluzie prin harul lui Dumnezeu. Aceasta este ultima perioadă de timp a lui Dumnezeu înaintea revenirii lui Iisus Hristos. Și toate lucrurile trebuie reașezate și aduse în starea în care erau la începutul bisericii nou-testamentare. Eu nu vreau să vă răpesc timpul și nu vreau nici ca voi să-l răpiți pe al meu. Eu vreau ca voi să vă dați seama că acesta este timpul cel mai important când putem să luați decizia corectă de a vă întoarce la Dumnezeu, de a vă întoarce la cuvântul Lui și să deveniți o parte a bisericii mireasă care acum este chemat afară și se pregătește pentru revenirea mirelui. Matei, capitolul 25. Iată vine mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Vă rog, fiți alături de mine în acest lucru. Haideți ca împreună să ieșim din tot ceea ce nu corespunde cu cuvântul lui Dumnezeu și să înaintăm, privind în sus, căci izbăvirea noastră se apropie. Fie ca binecuvântările Dumnezeului cel atotputernic, descoperirea divină și înțelegerea divină să vă fie date, iubiți frați și surori în Hristos. Aceasta este rugăciunea mea în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Evald Franco. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-0360.
2: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
3: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
2: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747-067-636, 0755-803-992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745-263-126. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Muzică și informații
1: alături de Gabi.
0: Sună bine! Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
2: Energy FM.
3: Tu m'as promis. Et je t'ai cru.

0: Energy.
1: 20 de minute sunt trecute de ora 11. Hoffman, Way Gold, About Us și Air City Locked Away, alături de Adam Levine, în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Uite că e luni astăzi, 10 august, ușor, ușor ne adaptăm și începem un nou sezon săptămânal de Energy Mix Music. Prima zi din săptămâna aceasta, prima zi din sezonul săptămânal de Energy Mix Music. Am pregătit playlistul pentru tine, ce trebuie să faci e să rămâi în continuare pe frecvența noastră. Să știți că publicitatea ne bate la ușă, așa că trebuie să... ne facem datoria să-i dăm play. Imediat după publicitate, Arash și Broken Angel vine pentru voi. Avem și Anca cu piesa Stele Căzătoare și Fly Project vine cu piesa Puerto Rico. Ne bucurăm de vară, e ultima lună de vară, luna august. A fost și schimbare la față și așa încet încet ne îndreptăm spre sezonul de toamnă. Gata, ar trebui să scăpăm de căldură și ar trebui să ne bucurăm de ultima lună de vară. Rămânem aici, până la 14 fix suntem împreună și astăzi. Salutări pentru cei prezenți pe frecvența noastră 87,9. Ne auzim și pe site-ul nostru radioenergicugir.ro. Ne auzim și pe Radio Delta Ogna Mureș. Salut și lumea faină de acolo din Ogna Mureș și împrejurim. Bine v-am regăsit pe frecvență, publicitate și revin alături de voi cu hiturile.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
4: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului Ceape.
3: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
5: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
6: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
7: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
8: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie.
0: oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri, trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
9: To the hits faster.
10: Energy. Sunetul are sens.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Anunț angajare.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai bune.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energie.

0: Când ai nevoie de bună dispoziție, o găsești aici.
1: 87,9 MHz.
0: Mereu alături de tine.
1: Energy.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gil.

vorbim și despre care este salariul mediu brut în Alba, câștigurile din județ cu câteva sute de lei mai mici decât media națională. Pensiile private ale românilor, creștere de 39% într-un an, peste 237 de miliarde de lei în pilonul 2. Câți șomeri erau în județul Alba la jumătatea anului în curs, ce studii au și în ce localități sunt cei mai mulți înregistrați, aflăm în câteva momente. Alertele Waze de radar mobil, radar fix și poliție ar putea fi interzise, decizie importantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme. Pentru ziua de luni 10 august, temperaturile urcă până la 36 de grade în unele județe, anunță meteorologii. Bacalaureat 2026, sesiunea a doua, peste 400 de candidați din țară sunt așteptați astăzi 10 august să participe la prima probă scrisă, cea de limba și literatura română. Testarea a început în jurul orei 9 și durează 3 ore. Candidații nu au voie să comunice între ei sau cu exteriorul, să folosească vreo sursă pentru rezolvarea subiectelor, în caz contrar riscă eliminarea din examen. În județul Alba, probele scrise se desfășoară la centrul de examen de la Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian Alba Iulia. Sunt 418 candidați înscriși, potrivit datelor ISJ Alba. Tinerii pot intra în sălile de examen cel târziu până la ora 8:30, iar în jurul orei 9, după distribuirea subiectelor, vor redacta lucrările pe baza cerințelor primite. La proba de română, aceștia pot corecta o greșeală prin tăiere cu o linie orizontală a cuvântului sau fragmentului respectiv și completarea alături a răspunsului considerat corect. Este permisă sublinierea pe text cu stilou sau pix albastru. În cazul analizei sintactice, elevii pot delimita propozițiile fără ca acest lucru să fie considerat semn particular. Iată care este calendarul Bacalaureat 2026, sesiunea a doua, 10 august limba și literatura română, 11 august proba obligatorie a profilului, probă scrisă, 12 august proba la alegerea profilului și specializării, probă scrisă, 13 august limba și literatura maternă, probă scrisă. 18 august 2026, afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor în intervalul orar 14-18. În perioada 19-20 august, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor, 20-21 august, soluționarea contestațiilor, 24 august, afișarea rezultatelor finale. Salariul mediu brut în județul Alba a fost de 8.386 de lei în luna mai 2026, iar asta s-ar traduce într-un salariu mediu net de 5.041 lei, însă salariile din Alba au rămas sub media națională. În mai 2026, salariul mediu brut din județ a fost cu 1.097 lei mai mic decât media din țară, iar salariul mediu net a fost cu 643 de lei mai redus. La sfârșitul lunii mai, în județul Alba erau înregistrați 100.829 de salariați, reprezentând aproximativ 1,8% din totalul de 5.726.000 de salariați înregistrați la nivel național. Numărul angajaților din județ a scăzut ușor față de luna precedentă, cu 59 de persoane, comparativ cu luna mai 2025. Efectivul salariaților s-a redus cu 1603 persoane, respectiv cu 1,6%. În ceea ce privește veniturile, câștigul salarial mediu brut în județul Alba a fost de 8.386 de lei în luna mai. Valoarea este cu 41 de lei mai mică decât în aprilie, ceea ce reprezintă o scădere de 0,5%. Față de aceeași lună anului trecut, salariul mediu brut a crescut însă cu 471 de lei, respectiv cu 6%. La nivelul principalelor sectoare de activitate, cele mai mari câștiguri salariale nete au fost înregistrate în industrie și construcții, unde media a fost de 5.273 de lei. În servicii, salariul mediu net a fost de 4.950 lei, cu 91 de lei sub media județeană, iar în agricultură și silvicultură a ajuns la 4.579 lei, cu 462 lei mai puțin decât media pe județ. Raportat la salariul mediu net de 5.041 de lei, județul Alba s-a situat pe locul 12 la nivel național în clasamentul județelor în funcție de nivelul câștigului salarial.

0: Galiu și pe locul 3 în regiunea Centru. Fondurile de pensii private obligatorii pilonul 2 administrau active de aproximativ 237,4 miliarde lei la finalul lunii iunie 2026, în creștere cu 39% față de aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară. Peste 8,54 milioane de români sunt participanți la sistem, iar cea mai mare parte a banilor este investită în titluri de stat și acțiuni, în principal pe piața din România. Creșterea activelor pilonul 2 a fost puternică în ultimul an. La finalul lunii iunie 2025, fondurile de pensii administrate privat aveau active de aproximativ 170 miliarde lei, potrivit ASF. Un an mai târziu, valoarea a ajuns la aproximativ 237,4 miliarde lei, ceea ce înseamnă un avans de circa 39%. Creșterea activelor este determinată atât de contribuțiile virate lunar în conturile participanților, cât și de evoluția investițiilor realizate de fondurile de pensii. Fondurile de pensii private obligatorii continuă să investească cea mai mare parte a banilor în România. Titlurile de stat ocupă primul loc în portofoliile pilonului 2. La finalul lunii iunie 2026, fondurile dețineau titluri de stat în valoare de aproximativ 150 miliarde lei, reprezentând 63,5% din totalul activelor. Prin aceste investiții, fondurile de pensii finanțează indirect statul român, cumpărând obligațiuni emise de Ministerul Finanțelor. Titlurile de stat sunt utilizate în proporție ridicată în portofolii, deoarece sunt considerate instrumente cu un profil de risc mai redus comparativ cu acțiunile. La sfârșitul lunii mai 2026, în județul Alba erau înregistrați 5.922 șomeri. Asta înseamnă aproximativ 2,3% din totalul de 256.794 de șomeri înregistrați la nivel național. Însă numărul persoanelor fără loc de muncă din județ a scăzut cu 197 față de luna precedentă. A crescut cu 392 de persoane, respectiv cu 7,1% comparativ cu luna mai 2025. Femeile reprezentau 50,8% din total, fiind înregistrate 3.009 femei șomere. Cei mai mulți dintre șomerii înregistrați în județ au un nivel redus sau mediu de pregătire, astfel 75% dintre persoanele fără loc de muncă sunt absolvenți ai învățământului primar, gimnazial sau profesional. Alți 20,7% au studii liceale și post-liceale, în timp ce numai 4,3% dintre șomerii înregistrați au studii superioare. Datele arată astfel că 3 din 4 șomeri din județul Alba provin din categoria persoanelor cu studii primare, gimnaziale sau profesionale. Din totalul celor 5.922 de șomeri, 1.861 de persoane, adică 31,4%, locuiesc în mediul urban, iar 4.061 de persoane, respectiv 68,6%, sunt din mediul rural. În mediul urban, Alba Iulia are cel mai mare număr de șomeri înregistrați, 427 de persoane. Urmează Blaj, 347 de șomeri, Sebeș, 253 și Aiud, 234. În mediul rural, cei mai mulți șomeri se înregistrează în Jidvei, cu 530 de persoane fără loc de muncă, urmată de Cetatea de Baltă, cu 318 persoane. Un număr ridicat de șomeri mai este înregistrat și în localitățile Roșia Montană, Scărișoara, Ighiu, Albac și Crăciunelul de Jos. Alertele afișate de Waze și alte aplicații de navigație privind radarele, controlele în trafic și prezența poliției ar putea fi restricționate în unele țări din Uniunea Europeană. O decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene confirmă dreptul statelor membre de a interveni asupra unor astfel de servicii atunci când sunt în joc ordinea și siguranța publică. Aceștia au stabilit însă un principiu important: un stat membru poate impune restricții privind transmiterea prin aplicațiile de navigație a informațiilor referitoare la anumite controle rutiere și operațiuni ale poliției, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația europeană. Decizia ar putea deschide astfel calea unor reguli diferite de la o țară la alta. Cazul a pornit din Franța, unde autoritățile pot solicita serviciilor de navigație și asistență pentru șoferi bazate pe geolocalizare să nu mai transmită temporar informații despre amplasarea anumitor controle rutiere sau operațiuni ale poliției.
1: Urmează meteo.
0: În prima zi a săptămânii, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar în vestul țării temperaturile vor ajunge la valori caniculare. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală poate atinge izolat pragul critic de 80 de unități, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în Câmpia de Vest, unde maximele vor ajunge la 35-36 de grade Celsius. La polul opus, în zona dealurilor subcarpatice din Muntenia, valorile termice vor depăși 26 de grade. Minimele vor coborî până la 7-8 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce în dealurile de vest și pe litoral se vor menține mai ridicate, între 21 și 23 de grade. Dimineața în Oltenia și vestul Munteniei vor fi perioade cu norări, iar după amiaza norii își vor face simțită prezența local în zonele montane. Izolat sunt ploi slabe și de scurtă durată, în celelalte regiuni cerul va fi predominant senin, iar vântul va avea intensificări slabe până la moderate. În capitală vremea va fi frumoasă, dar călduroasă. Temperatura maximă în București se va situa între 31 și 33 de grade, în timp ce minima va coborî la 16-19 grade. Până pe 17 august, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice și centrale. În sud-estul țării, valorile termice ar putea fi ușor mai scăzute decât media perioadei, în timp ce în restul teritoriului se vor menține în general în limitele normale. Precipitațiile vor fi deficitare în întreaga țară pentru următoarele 4 săptămâni, cu cele mai mari abateri negative estimate în vest, nord și centru. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM. Mix Music
3: alături de Gabi,
2: acum pe Radio Energy. Playing the best hits all the time. All the time. Energy Mix Music.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: fericire. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
2: Energy.

0: Giu, flux continuu de hituri. Este ora 13.
1: Radio Energy cu Giu. Cu noi sunetul are un sens.
0: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Giu.
2: Radio Energy cu Giu, 10 august, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Bacalaureat 2026, sesiunea a doua, peste 400 de candidați din Alba așteptați luni la prima probă, limba și literatura română. Vorbim și despre care este salariul mediu brut în Alba, câștigurile din județ cu câteva sute de lei mai mici decât media națională. Pensiile private ale românilor, creștere de 39% într-un an, peste 237 de miliarde de lei în pilonul 2. Câți șomeri erau în județul Alba la jumătatea anului în curs, ce studii au și în ce localități sunt cei mai mulți înregistrați, aflăm în câteva momente. Alertele

județe, anunță meteorologii. Bacalaureat 2026, sesiunea a doua, peste 400 de candidați din țară sunt așteptați astăzi 10 august să participe la prima probă scrisă, cea de limba și literatura română. Testarea a început în jurul orei 9 și durează 3 ore. Candidații nu au voie să comunice între ei sau cu exteriorul, să folosească vreo sursă pentru rezolvarea subiectelor, în caz contrar riscă eliminarea din examen. În județul Alba, probele scrise se desfășoară la centrul de examen de la Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian Alba Iulia. Sunt 418 candidați înscriși, potrivit datelor ISJ Alba. Tinerii pot intra în sălile de examen cel târziu până la ora 8:30, iar în jurul orei 9, după distribuirea subiectelor, vor redacta lucrările pe baza cerințelor primite. La proba de română, aceștia pot corecta o greșeală prin tăiere cu o linie orizontală a cuvântului sau fragmentului respectiv și completarea alături a răspunsului considerat corect. Este permisă sublinierea pe text cu stilou sau pix albastru. În cazul analizei sintactice, elevii pot delimita propozițiile fără ca acest lucru să fie considerat semn particular. Iată care este calendarul Bacalaureat 2026, sesiunea a doua, 10 august limba și literatura română, 11 august proba obligatorie a profilului, probă scrisă, 12 august proba la alegerea profilului și specializării, probă scrisă, 13 august limba și literatura maternă, probă scrisă. 18 august 2026, afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor în intervalul orar 14-18. În perioada 19-20 august, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor, 20-21 august, soluționarea contestațiilor, 24 august, afișarea rezultatelor finale. Salariul mediu brut în județul Alba a fost de 8.386 de lei în luna mai 2026, iar asta s-ar traduce într-un salariu mediu net de 5.041 lei, însă salariile din Alba au rămas sub media națională. În mai 2026, salariul mediu brut din județ a fost cu 1.097 lei mai mic decât media din țară, iar salariul mediu net a fost cu 643 de lei mai redus. La sfârșitul lunii mai, în județul Alba erau înregistrați 100.829 de salariați, reprezentând aproximativ 1,8% din totalul de 5.726.000 de salariați înregistrați la nivel național. Numărul angajaților din județ a scăzut ușor față de luna precedentă, cu 59 de persoane, comparativ cu luna mai 2025. Efectivul salariaților s-a redus cu 1603 persoane, respectiv 1,6%. În ceea ce privește veniturile, câștigul salarial mediu brut în județul Alba a fost de 8.386 de lei în luna mai. Valoarea este cu 41 de lei mai mică decât în aprilie, ceea ce reprezintă o scădere de 0,5%. Față de aceeași lună anului trecut, salariul mediu brut a crescut însă cu 471 de lei, respectiv cu 6%. La nivelul principalelor sectoare de activitate, cele mai mari câștiguri salariale nete au fost înregistrate în industrie și construcții, unde media a fost de 5.273 de lei. În servicii, salariul mediu net a fost de 4.950 lei, cu 91 de lei sub media județeană, iar în agricultură și silvicultură a ajuns la 4.579 lei, cu 462 lei mai puțin decât media pe județ. Raportat la salariul mediu net de 5.041 de lei, județul Alba s-a situat pe locul 12 la nivel național, în clasamentul județelor în funcție de nivelul câștigului salarial și pe locul 3 în regiunea centru. Fondurile de pensii private obligatorii pilonul 2 administrau active de aproximativ 237,4 miliarde lei la finalul lunii iunie 2026, în creștere cu 39% față de aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară. Peste 8,54 milioane de români sunt participanți la sistem, iar cea mai mare parte a banilor este investită în titluri de stat și acțiuni, în principal pe piața din România. Creșterea activelor pilonul 2 a fost puternică în ultimul an. La finalul lunii iunie 2025, fondurile de pensii administrate privat aveau active de aproximativ 170 miliarde lei, potrivit ASF. Un an mai târziu, valoarea a ajuns la aproximativ 237,4

0: 4 miliarde lei, ceea ce înseamnă un avans de circa 39%. Creșterea activelor este determinată atât de contribuțiile virate lunar în conturile participanților, cât și de evoluția investițiilor realizate de fondurile de pensii. Fondurile de pensii private obligatorii continuă să investească cea mai mare parte a banilor în România. Titlurile de stat ocupă primul loc în portofoliile pilonului 2. La finalul lunii iunie 2026, fondurile dețineau titluri de stat în valoare de aproximativ 150 miliarde lei, reprezentând 63,5% din totalul activelor. Prin aceste investiții, fondurile de pensii finanțează indirect statul român, cumpărând obligațiuni emise de Ministerul Finanțelor. Titlurile de stat sunt utilizate în proporție ridicată în portofolii, deoarece sunt considerate instrumente cu un profil de risc mai redus comparativ cu acțiunile. La sfârșitul lunii mai 2026, în județul Alba erau înregistrați 5.922 șomeri. Asta înseamnă aproximativ 2,3% din totalul de 256.794 de șomeri înregistrați la nivel național. Însă numărul persoanelor fără loc de muncă din județ a scăzut cu 197 față de luna precedentă. A crescut cu 392 de persoane, respectiv cu 7,1% comparativ cu luna mai 2025. Femeile reprezentau 50,8% din total, fiind înregistrate 3.009 femei șomere. Cei mai mulți dintre șomerii înregistrați în județ au un nivel redus sau mediu de pregătire, astfel 75% dintre persoanele fără loc de muncă sunt absolvenți ai învățământului primar, gimnazial sau profesional. Alți 20,7% au studii liceale și post-liceale, în timp ce numai 4,3% dintre șomerii înregistrați au studii superioare. Datele arată astfel că 3 din 4 șomeri din județul Alba provin din categoria persoanelor cu studii primare, gimnaziale sau profesionale. Din totalul celor 5.922 de șomeri, 1.861 de persoane, adică 31,4%, locuiesc în mediul urban, iar 4.061 de persoane, respectiv 68,6%, sunt din mediul rural. În mediul urban, Alba Iulia are cel mai mare număr de șomeri înregistrați, 427 de persoane. Urmează Blaj, 347 de șomeri, Sebeș, 253 și Aiud, 234. În mediul rural, cei mai mulți șomeri se înregistrează în Jidvei, cu 530 de persoane fără loc de muncă, urmată de Cetatea de Baltă, cu 318 persoane. Un număr ridicat de șomeri mai este înregistrat și în localitățile Roșia Montană, Scărișoara, Ighiu, Albac și Crăciunelul de Jos. Alertele afișate de Waze și alte aplicații de navigație privind radarele, controlele în trafic și prezența poliției ar putea fi restricționate în unele țări din Uniunea Europeană. O decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene confirmă dreptul statelor membre de a interveni asupra unor astfel de servicii atunci când sunt în joc ordinea și siguranța publică. Aceștia au stabilit însă un principiu important: un stat membru poate impune restricții privind transmiterea prin aplicațiile de navigație a informațiilor referitoare la anumite controle rutiere și operațiuni ale poliției, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația europeană. Decizia ar putea deschide astfel calea unor reguli diferite de la o țară la alta. Cazul a pornit din Franța, unde autoritățile pot solicita serviciilor de navigație și asistență pentru șoferi bazate pe geolocalizare să nu mai transmită temporar informații despre amplasarea anumitor controle rutiere sau operațiuni ale poliției.
1: Urmează meteo.
0: În prima zi a săptămânii, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar în vestul țării temperaturile vor ajunge la valori caniculare. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală poate atinge izolat pragul critic de 80 de unități, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în Câmpia de Vest, unde maximele vor ajunge la 35-36 de grade Celsius. La polul opus, în zona dealurilor subcarpatice din Muntenia, valorile termice vor depăși 26 de grade. Minimele vor coborî până la 7-8 grade în depresiunile Carpaților orientali, în timp ce în dealurile de vest și pe litoral se vor menține mai ridicate, între 21 și 23 de grade. Dimineața în Oltenia și vestul Munteniei vor fi perioade cu norări, iar după amiaza norii își vor face simțită prezența local în zonele montane. Izolat sunt ploi slabe și de scurtă durată, în celelalte regiuni cerul va fi predominant senin, iar vântul va avea intensificări slabe până la moderate. În capitală vremea va fi frumoasă, dar călduroasă. Temperatura maximă în București se va situa între 31 și 33 de grade, în timp ce minima va coborî la 16-19 grade. Până pe 17 august, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice și centrale. În sud-estul țării, valorile termice ar putea fi ușor mai scăzute decât media perioadei, în timp ce în restul teritoriului se vor menține în general în limitele normale. Precipitațiile vor fi deficitare în întreaga țară pentru următoarele 4 săptămâni, cu cele mai mari abateri negative estimate în vest, nord și centru. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
3: Asociația Implicare și Dăruire cu GIF 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774 566 719 până pe data de 13 august anul curent.

0: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
4: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
5: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
6: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215 824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Istaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

Sign Your Name acum pe frecvența noastră, aproximativ 13 minute de spart de ora 14. A fost pentru tine și Panda cu piesa Panda, DJ Raz, Dara Caruso și Rosan Cash, Tennessee Flat Top Box în playlistul Energy Mix Music de azi, o piesă country. Pe finalul ediției Energy Mix Music am pentru tine Juno, Iubire cu parfum de lavandă. Imediat după ne întâlnim cu MDDJ alături de Rabela. Ciao, cover faină pregătită pentru tine. Avem și Dennis Lloyd, Never Go Back și ABC, The Look of Love pe finalul orei 13. Eu vă doresc o după amiază extraordinară. Ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Până atunci, rămâneți cu bine.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar. În fiecare zi de luni, ora 10, începând la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Fugir.
4: Radio Energy Fugir, 10 august. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Bacalaureat 2026, sesiunea a doua, peste 400 de candidați din Alba așteptați luni la prima probă, limba și literatura română. Vorbim și despre care este salariul mediu brut în Alba, câștigurile din județ cu câteva sute de lei mai mici decât media națională. Pensiile private ale românilor, creștere de 39% într-un an, peste 237 de miliarde de lei în pilonul 2. Câți șomeri erau în județul Alba la jumătatea anului în curs, ce studiau și în ce localități sunt cei mai mulți înregistrați, aflăm în câteva momente. Alertele Waze de radar mobil, radar fix și poliție ar putea fi interzise, decizie importantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme. Pentru ziua de luni 10 august, temperaturile urcă până la 36 de grade în unele județe, anunță meteorologii. Bacalaureat 2026, sesiunea a doua, peste 400 de candidați din țară sunt așteptați astăzi 10 august să participe la prima probă scrisă, cea de limbă și literatura română. Testarea a început în jurul orei 9 și durează 3 ore. Candidații nu au voie să comunice între ei sau cu exteriorul, să folosească vreo sursă pentru rezolvarea subiectelor, în caz contrar riscă eliminarea din examen. În județul Alba, probele scrise se desfășoară la centrul de examen de la Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian Alba Iulia. Sunt 418 candidați înscriși, potrivit datelor ISJ Alba. Tinerii pot intra în sălile de examen cel târziu până la ora 8:30, iar în jurul orei 9, după distribuirea subiectelor, vor redacta lucrările pe baza cerințelor primite.

Iată care este calendarul Bacalaureat 2026, sesiunea a doua, 10 august Limba și Literatura Română, 11 august proba obligatorie a profilului, probă scrisă, 12 august proba la alegerea profilului și specializării, probă scrisă, 13 august Limba și Literatura august 2026, afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor în intervalul orar 14-18. În perioada 19-20 august, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor, 20-21 august, soluționarea contestațiilor, 24 august, afișarea rezultatelor finale. Salariul mediu brut în județul Alba a fost de 8.386 de lei în luna mai 2026, iar asta s-ar traduce într-un salariu mediu net de 5.000. Media națională în mai 2026, salariul mediu brut din județ a fost cu 1.097 lei mai mic decât media din țară, iar salariul mediu net a fost cu 643 de lei mai redus. La sfârșitul lunii mai, în județul Alba erau înregistrați 100.829 de salariați, reprezentând aproximativ 1,8% din totalul de 5.726.000 de salariați înregistrați la nivel național. Numărul angajaților din județ a scăzut ușor față de luna precedentă, cu 59 de persoane, comparativ cu luna mai 2025. Efectivul salariaților s-a redus cu 1603 persoane, respectiv 1,6%. În ceea ce privește veniturile, câștigul salarial mediu brut în județul Alba a fost de 8.386 de lei în luna mai. Valoarea este cu 41 de lei mai mică decât în aprilie, ceea ce reprezintă o scădere de 0,5%. Față de aceeași lună anului trecut, salariul mediu brut a crescut însă cu 471 de lei, respectiv cu 6%. La nivelul principalelor sectoare de activitate, cele mai mari câștiguri salariale nete au fost înregistrate în industrie și construcții, unde media a fost de 5.273 de lei. În servicii, salariul mediu net a fost de 4.950 lei, cu 91 de lei sub media județeană, iar în agricultură și silvicultură a ajuns la 4.579 lei, cu 462 lei mai puțin decât media pe județ. Raportat la salariul mediu net de 5.041 de lei, județul Alba s-a situat pe locul 12 la nivel național, în clasamentul județelor în funcție de nivelul câștigului salarial și pe locul 3 în regiunea centru. Fondurile de pensii private obligatorii pilonul 2 administrau active de aproximativ 237,4 miliarde de lei la finalul lunii iunie 2026, în creștere cu 39% față de aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară. Peste 8,54 milioane de români sunt participanți la sistem, iar cea mai mare parte a banilor este investită în titluri de stat și acțiuni, în principal pe piața din România. Creșterea activelor pilonul 2 a fost puternică în ultimul an. La finalul lunii iunie 2025, fondurile de pensii administrate privat aveau active de aproximativ 170 miliarde lei, potrivit ASF. Un an mai târziu, valoarea a ajuns la aproximativ 237,4 miliarde lei, ceea ce înseamnă un avans de circa 39%. Creșterea activelor este determinată atât de contribuțiile virate lunar în conturile participanților, cât și de evoluția investițiilor realizate de fondurile de pensii. Fondurile de pensii private obligatorii continuă să investească cea mai mare parte a banilor în România. Titlurile de stat ocupă primul loc în portofoliile pilonului 2. La finalul lunii iunie 2026, fondurile dețineau titluri de stat în valoare de aproximativ 150 miliarde lei, reprezentând 63,5% din totalul activelor. Prin aceste investiții, fondurile de pensii finanțează indirect statul român, cumpărând obligațiuni emise de Ministerul Finanțelor. Titlurile de stat sunt utilizate în proporție ridicată în portofolii, deoarece sunt considerate instrumente cu un profil de risc mai redus comparativ cu acțiunile. La sfârșitul lunii mai 2026, în județul Alba erau înregistrați 5.922 șomeri. Asta înseamnă aproximativ 2,3% din totalul de 256.794 de șomeri înregistrați la nivel național. Însă numărul persoanelor fără loc de muncă

0: că din județ a scăzut cu 197 față de luna precedentă. A crescut cu 392 de persoane, respectiv cu 7,1% comparativ cu luna mai 2025. Femeile reprezentau 50,8% din total, fiind înregistrate 3009 femei șomere. Cei mai mulți dintre șomerii înregistrați în județ au un nivel redus sau mediu de pregătire, astfel 75% dintre persoanele fără loc de muncă sunt absolvenți ai învățământului primar, gimnazial sau profesional. Alți 20,7% au studii liceale și post-liceale, în timp ce numai 4,3% dintre șomerii înregistrați au studii superioare. Datele arată astfel că 3 din 4 șomeri din județul Alba provin din categoria persoanelor cu studii primare, gimnaziale sau profesionale. Din totalul celor 5.922 de șomeri, 1.861 de persoane, adică 31,4%, locuiesc în mediul urban, iar 4.061 de persoane, respectiv 68,6%, sunt din mediul rural. În mediul urban, Alba Iulia are cel mai mare număr de șomeri înregistrați, 427 de persoane. Urmează Blaj, 347 de șomeri, Sebeș, 253 și Aiud, 234. În mediul rural, cei mai mulți șomeri se înregistrează în Jidvei, cu 530 de persoane fără loc de muncă, urmată de Cetatea de Baltă, cu 318 persoane. Un număr ridicat de șomeri mai este înregistrat și în localitățile Roșia Montană, Scărișoara, Ighiu, Albac și Crăciunelul de Jos. Alertele afișate de Waze și alte aplicații de navigație privind radarele, controlele în trafic și prezența poliției ar putea fi restricționate în unele țări din Uniunea Europeană. O decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene confirmă dreptul statelor membre de a interveni asupra unor astfel de servicii atunci când sunt în joc ordinea și siguranța publică. Aceștia au stabilit însă un principiu important: un stat membru poate impune restricții privind transmiterea prin aplicațiile de navigație a informațiilor referitoare la anumite controle rutiere și operațiuni ale poliției, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația europeană. Decizia ar putea deschide astfel calea unor reguli diferite de la o țară la alta. Cazul a pornit din Franța, unde autoritățile pot solicita serviciilor de navigație și asistență pentru șoferi bazate pe geolocalizare să nu mai transmită temporar informații despre amplasarea anumitor controle rutiere sau operațiuni ale poliției.
1: Urmează meteo.
0: În prima zi a săptămânii, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar în vestul țării temperaturile vor ajunge la valori caniculare. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală poate atinge izolat pragul critic de 80 de unități, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în Câmpia de Vest, unde maximele vor ajunge la 35-36 de grade Celsius. La polul opus, în zona dealurilor subcarpatice din Muntenia, valorile termice vor depăși 26 de grade. Minimele vor coborî până la 7-8 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce în dealurile de vest și pe litoral se vor menține mai ridicate, între 21 și 23 de grade. Dimineața în Oltenia și vestul Munteniei vor fi perioade cu norări, iar după amiaza norii își vor face simțită prezența local în zonele montane. Izolat sunt ploi slabe și de scurtă durată, în celelalte regiuni cerul va fi predominant senin, iar vântul va avea intensificări slabe până la moderate. În capitală vremea va fi frumoasă, dar călduroasă. Temperatura maximă în București se va situa între 31 și 33 de grade, în timp ce minima va coborî la 16-19 grade. Până pe 17 august, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice și centrale. În sud-estul țării, valorile termice ar putea fi ușor mai scăzute decât media perioadei, în timp ce în restul teritoriului se vor menține în general în limitele normale. Precipitațiile vor fi deficitare în întreaga țară pentru următoarele 4 săptămâni, cu cele mai mari abateri negative estimate în vest, nord și centru. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 97,9 FM.
3: Asociația Implicare și Dăruire cu GIF 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774 566 719 până pe data de 13 august anul curent.
1: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Chistaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Chistaxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: Radio Energy Cugir, www.radioenergycugir.ro.
1: Porțile Dorului.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 09 0806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Ion și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: uite.
1: Ora exactă vă este oferită de curățătoria Lucan.
2: Este ora 17.
3: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
4: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
5: Radio Energy Cugir, 10 august, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Bacalaureat 2026, sesiunea a doua, peste 400 de candidați din Alba așteptați luni la prima probă, limba și literatura română. Vorbim și despre care este salariul mediu brut în Alba, câștigurile din județ cu câteva sute de lei mai mici decât media națională. Pensiile private ale românilor, creștere de 39% într-un an, peste 237 de miliarde de lei în pilonul 2. Câți șomeri erau în județul Alba la jumătatea anului în curs, ce studiau și în ce localități sunt cei mai mulți înregistrați, aflăm în câteva momente. Alertele Waze de radar mobil, radar fix și poliție ar putea fi interzise, decizie importantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme. Pentru ziua de luni 10 august, temperaturile urcă până la 36 de grade în unele județe, anunță meteorologii. Bacalaureat 2026, sesiunea a doua, peste 400 de candidați din țară sunt așteptați astăzi 10 august să participe la prima probă scrisă, cea de limba și literatura română. Testarea a început în jurul orei 9 și durează 3 ore. Candidații nu au voie să comunice între ei sau cu exteriorul, să folosească vreo sursă pentru rezolvarea subiectelor, în caz contrar riscă eliminarea din examen. În județul Alba, probele scrise se desfășoară la centrul de examen de la Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian Alba Iulia. Sunt 418 candidați înscriși, potrivit datelor ISJ Alba. Tinerii pot intra în sălile de examen cel târziu până la ora 8:30, iar în jurul orei 9, după distribuirea subiectelor, vor redacta lucrările pe baza cerințelor primite. La proba de română, aceștia pot corecta o greșeală prin tăiere cu o linie orizontală a cuvântului sau fragmentului respectiv și completarea alături a răspunsului considerat corect. Este permisă sublinierea pe text cu stilou sau pix albastru. În cazul analizei sintactice, elevii pot delimita propozițiile fără ca acest lucru să fie considerat semn particular. Iată care este calendarul. Bacalaureat 2026, sesiunea a doua, 10 august, limba și literatura română, 11 august, proba obligatorie a profilului, probă scrisă, 12 august, proba la alegerea profilului și specializării, probă scrisă, 13 august, limba și literatura maternă, probă scrisă. 18 august 2026, afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor în intervalul orar 14-18. În perioada 19-20 august, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor, 20-21 august, soluționarea contestațiilor, 24 august, afișarea rezultatelor finale. Salariul mediu brut în județul Alba

1.097 lei mai mic decât media din țară, iar salariul mediu net a fost cu 643 de lei mai redus. La sfârșitul lunii mai, în județul Alba erau înregistrați 100.829 de salariați, reprezentând aproximativ 1,8% din totalul de 5.726.000 de salariați înregistrați la nivel național. Numărul angajaților din județ a scăzut ușor față de luna precedentă cu 59 de persoane, comparativ cu luna mai 2025. Efectivul salariaților s-a redus cu 1603 persoane, respectiv 1,6%. În ceea ce privesc veniturile, câștigul salarial mediu brut în județul Alba a fost de 8.386 de lei în luna mai. Valoarea este cu 41 de lei mai mică decât în aprilie, ceea ce reprezintă o scădere de 0,5%. Față de aceeași lună anului trecut, salariul mediu brut a crescut însă cu 471 de lei, respectiv cu 6%. La nivelul principalelor sectoare de activitate, cele mai mari câștiguri salariale nete au fost înregistrate în industrie și construcții, unde media a fost de 5.273 de lei. În servicii, salariul mediu net a fost de 4.950 lei, cu 91 de lei sub media județeană, iar în agricultură și silvicultură a ajuns la 4.579 lei, cu 462 lei mai puțin decât media pe județ. Raportat la salariul mediu net de 5.041 de lei, județul Alba s-a situat pe locul 12 la nivel național, în clasamentul județelor în funcție de nivelul câștigului salarial și pe locul 3 în regiunea centru. Fondurile de pensii private obligatorii pilonul 2 administrau active de aproximativ 237,4 miliarde lei la finalul lunii iunie 2026, în creștere cu 39% față de aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară. Peste 8,54 milioane de români sunt participanți la sistem, iar cea mai mare parte a banilor este investită în titluri de stat și acțiuni, în principal pe piața din România. Creșterea activelor pilonul 2 a fost puternică în ultimul an. La finalul lunii iunie 2025, fondurile de pensii administrate privat aveau active de aproximativ 170 miliarde lei, potrivit ASF. Un an mai târziu, valoarea a ajuns la aproximativ 237,4 miliarde lei, ceea ce înseamnă un avans de circa 39%. Creșterea activelor este determinată atât de contribuțiile virate lunar în conturile participanților, cât și de evoluția investițiilor realizate de fondurile de pensii. Fondurile de pensii private obligatorii continuă să investească cea mai mare parte a banilor în România. Titlurile de stat ocupă primul loc în portofoliile pilonului 2. La finalul lunii iunie 2026, fondurile dețineau titluri de stat în valoare de aproximativ 150 miliarde lei, reprezentând 63,5% din totalul activelor. Prin aceste investiții, fondurile de pensii finanțează indirect statul român, cumpărând obligațiuni emise de Ministerul Finanțelor. Titlurile de stat sunt utilizate în proporție ridicată în portofolii, deoarece sunt considerate instrumente cu un profil de risc mai redus comparativ cu acțiunile. La sfârșitul lunii mai 2026, în județul Alba erau înregistrați 5.922 șomeri. Asta înseamnă aproximativ 2,3% din totalul de 256.794 de șomeri înregistrați la nivel național. Însă numărul persoanelor fără loc de muncă din județ a scăzut cu 197 față de luna precedentă. A crescut cu 392 de persoane, respectiv cu 7,1% comparativ cu luna mai 2025. Femeile reprezentau 50,8% din total, fiind înregistrate 3.009 femei șomere. Cei mai mulți dintre șomerii înregistrați în județ au un nivel redus sau mediu de pregătire, astfel 75% dintre persoanele fără loc de muncă sunt absolvenți ai învățământului primar, gimnazial sau profesional. Alți 20,7% au studii liceale și post-liceale, în timp ce numai 4,3% dintre șomerii înregistrați au studii superioare. Datele arată astfel că 3 din 4 șomeri din județul Alba provin din categoria persoanelor cu studii primare, gimnaziale sau profesionale.
Din totalul celor 5.922 de șomeri, 1.861 de persoane, adică 31,4%, locuiesc în mediul urban, iar 4.061 de persoane, respectiv 68,4%,

0: 6% sunt din mediul rural. În mediul urban, Alba Iulia are cel mai mare număr de șomeri înregistrați, 427 de persoane. Urmează Blaj, 347 de șomeri, Sebeș, 253 și Aiud, 234. În mediul rural, cei mai mulți șomeri se înregistrează în Jidvei, cu 530 de persoane fără loc de muncă, urmată de Cetatea de Baltă, cu 318 persoane. Un număr ridicat de șomeri mai este înregistrat și în localitățile Roșia Montană, Scărișoara, Ighiu, Albac și Crăciunelu de Jos. Alertele afișate de Waze și alte aplicații de navigație privind radarele, controlele în trafic și prezența poliției ar putea fi restricționate în unele țări din Uniunea Europeană. O decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene confirmă dreptul statelor membre de a interveni asupra unor astfel de servicii atunci când sunt în joc ordinea și siguranța publică. Aceștia au stabilit însă un principiu important: un stat membru poate impune restricții privind transmiterea prin aplicațiile de navigație a informațiilor referitoare la anumite controle rutiere și operațiuni ale poliției, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația europeană. Decizia ar putea deschide astfel calea unor reguli diferite de la o țară la alta. Cazul a pornit din Franța, unde autoritățile pot solicita serviciilor de navigație și asistență pentru șoferi bazate pe geolocalizare să nu mai transmită temporar informații despre amplasarea anumitor controle rutiere sau operațiuni ale poliției.
1: Urmează meteo.
0: În prima zi a săptămânii, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar în vestul țării temperaturile vor ajunge la valori caniculare. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală poate atinge izolat pragul critic de 80 de unități, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în Câmpia de Vest, unde maximele vor ajunge la 35-36 de grade Celsius. La polul opus, în zona dealurilor subcarpatice din Muntenia, valorile termice vor depăși 26 de grade. Minimele vor coborî până la 7-8 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce în dealurile de vest și pe litoral se vor menține mai ridicate, între 21 și 23 de grade. Dimineața, în Oltenia și vestul Munteniei vor fi perioade cu norări, iar după amiaza, norii își vor face simțită prezența local în zonele montane. Izolat sunt ploi slabe și de scurtă durată, în celelalte regiuni cerul va fi predominant senin, iar vântul va avea intensificări slabe până la moderate. În capitală, vremea va fi frumoasă, dar călduroasă. Temperatura maximă în București se va situa între 31 și 33 de grade, în timp ce minima va coborî la 16-19 grade. Până pe 17 august, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice și centrale. În sud-estul țării, valorile termice ar putea fi ușor mai scăzute decât media perioadei, în timp ce în restul teritoriului se vor menține în general în limitele normale. Precipitațiile vor fi deficitare în întreaga țară pentru următoarea 4 săptămâni, cu cele mai mari abateri negative estimate în vest, nord și centru. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu GIR. 87,9 FM.
3: Asociația Implicare și Dăruire cu GIR 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774 566 719 până pe data de 13 august anul curent.

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

Istaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: hits
1: all day, every day,
2: all day long.
3: Radio Energy Cugir.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asociația Implicare și Dăruire Cugir 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774-566-719 până pe data de 13 august anul curent.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: cu Gil. Flux continuu de hituri.
1: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: to the hits faster.
0: Energy. Sunetul are sense.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 19. Nicușor Dan a atacat la CCR legea privind integritatea și locuitorii și turiștii din Constanța rămân fără apă caldă timp de o săptămână. Președintele Nicușor Dan a atacat la CCR legea privind integritatea, vizat fiind articolul care obligă soții sau partenerii demnitarilor să depună declarații de avere. Legea nu stabilește niciun criteriu obiectiv pentru identificarea momentului de la care o relație afectivă devine relevantă juridic, lăsând persoanei vizate sarcina de a se autocalifica drept destinatar al obligației, argumentează președintele. El se referă la formularea soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare a celora dintre soți. Asta în condițiile în care partenera sa Mirabela Grădina și-a publicat declarația de avere și de interese înainte ca legea să fie adoptată de Parlament. Guvernul interimar s-a reunit într-o ședință extraordinară în format hibrid pentru a analiza situația de la centrala de la Cernavodă. Potrivit unor surse citate de Rador, pe agenda discuțiilor s-ar putea afla și alocarea unor fonduri suplimentare din fondul de rezervă bugetară pentru continuarea lucrărilor pe Dunăre, astfel încât să fie asigurat debitul de apă necesar funcționării reactorului 2. Între timp, Dunărea rămâne la un debit extrem de scăzut la intrarea în România, iar hidrologii estimează o posibilă revenire abia după data de 24-26 august. Banii strânși în fondurile de pensii private din România au atins un nivel record în această vară. La pilonul 2, cel obligatoriu, fondurile au ajuns la aproape 238 de miliarde de lei, cu aproape 40% mai mult față de anul trecut, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară pentru finalul lunii iunie. Peste 8 milioane și jumătate de angajați contribuie la acest sistem. Ca să aducă profit, administratorii investesc acești bani aproape exclusiv în România, în special în titluri de stat și la Bursa de Valori de la București. Și pensiile facultative de la pilonul 3 devin tot mai populare. Peste 1 milion de români au strâns acolo aproape 9 miliarde de lei, o creștere tot de 40% față de anul trecut. Primăria Capitalei anunță că peste 70 de kilometri de rețele din subteran sunt modernizate odată cu cei 50 de kilometri de șină de tramvai. Când au început lucrările, s-a constatat că multe dintre rețele nu erau acolo unde se credea că sunt, ceea ce a întârziat șantierele. S-au descoperit inclusiv vestigii pe care trebuie să le analizeze Ministerul Culturii. Primarul Ciprian Ciucu a anunțat că preferă ca lucrările să dureze mai mult, dar să fie făcute corespunzător, astfel încât rețelele subterane să nu necesite noi lucrări în anii viitori. Locuitorii și turiștii cazați în unități raportate la sistemul centralizat de termoficare din Constanța vor rămâne fără apă caldă timp de aproximativ o săptămână, în perioada 16-23 august, pentru efectuarea unor lucrări necesare racordării unor noi surse de producere a energiei termice, transmite Mediafax. Reluarea furnizării apei calde este programată să înceapă din 23 august și se va face etapizat după finalizarea lucrărilor. Acestea au fost știrile orei 19, sunt Andreea Bilciu, rămâneți la Radio Guerilla.
1: Tamango, ne dăm și noi cu banana, măi, Tamango.
2: Da, ai grijă să nu te înveți. Da, ai grijă să nu te înveți.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, transmitem în direct de aici, din Cluj. S-au terminat festivalurile și putem și noi în sfârșit să intrăm în Parcul Central din Cluj, unde ne întâlnim cu nimeni altul decât primarul Clujului, domnul Emil Boc. Bună ziua, domnule Boc!
1: Ei, bună ziua!
0: Domnule Boc, dar de ce stați cu scobitoarea aia așa?
1: Păi, pentru că sunt mic.

0: publicitate.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex? Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Beautiful. Sweet. Powerful. You either have it or you don't.
3: După o așteptare de 10 ani, Nicolas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic.
2: If you think he's gonna kill you... Yes.
3: Her Private Hell, nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives, rulează acum în cinematografe. Distribuit de Bad Unicorn, văzut de Radio Guerilla.
4: Acum avem o surpriză pentru voi.
5: Yay! Mă duc până la vecinul.
6: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Kaufland România te invită la Sfântul Gheorghe în Delta Dunării între 10 și 16 august la cea de-a 23-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent Anonimul. Vino să vezi în deschiderea festivalului în premieră națională direct de la Cannes Gentle Monster cu Léa Seydoux și Catherine Deneuve în rolurile principale. Eveniment organizat de Fundația Anonimul și Asociația Fam Art. Proiect cultural cofinanțat de Centrul Național al Cinematografiei, Uniunea Cineaștilor din România și Daci. Sara, văzut de Radio Guerilla.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: Radio Gerila.
1: Elibe Radio.
2: Maria, dansezi?
3: Nu mai vreau în Turcia.
1: Gerila cu Briză.

0: Da.
1: Alo, Fundația Dilema?
0: Da.
1: Cu domnul Peleșu, vă rog.
0: La telefon.
1: Bine că ești tu deștept. Radio.
2: Publicitate.
3: Costa Rica aduce
2: publicitate. Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Costa Rica aduce textura cremoasă. Brazilia completează baza ciocolatie. Etiopia împlinește caracterul catifelat. Iar Radio Guerilla adaugă intensitate și o face imposibil de ignorat. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Noua cafea boabe de specialitate, deloc complicată, cu patru origini, într-un blend unic, curatoriat de fondatorul Origo, Mihai Panfil, și de Radio Guerilla. De la Radio Guerilla. Degustat pe bruzius.ro.
4: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
2: Radio Guerilla.

0: doamnelor și domnilor, suntem pe cea mai iubită insulă grecească. Și aici, printre toate râsetele și toată voia bună, ne întâlnim chiar cu primarul Timișoarei, domnul Dominic Fritz. Și printre altele, președintele USR, domnule Fritz.
1: Da.
0: Dar ce coincidență! Cum de ați venit tocmai aici, în Tasos?
1: Acum sunt și eu romene.
0: Ok, dar atunci, de ce nu rămâneți în țară?
1: În Germania mă duc de Crăciun atunci.

0: gone too far this time. You have neither reason nor rhyme with which to take this tone that is so rightfully mine.
1: Stare de briză.
2: Maria, faci plajă topless? Topless?
3: Nu, că lasă urme, Tamango.
2: Tamango totdeauna lasă urme.
1: Sherila! Stare de briză.
4: Maria, mergem și noi în Spania la vară?
3: Nu, Tamango, că nu mai pot de spate.
5: Radio Guerilla. Libera Radio. Let it go.

0: Doamnelor și domnilor, este ora 6 fără un sfert dimineața, suntem, iată-ne, în Vama Veche. Oamenii încep ușor-ușor să se ducă spre cazare. Ne întâlnim cu o prezență ușor surprinzătoare aici pe plajă, doamna ministru al mediului, Diana Buzoianu. Doamna Buzoianu, bună dimineața!
1: Da, bună dimineața!
0: Doamna Buzoianu, îmi cer scuze, o întrebare, se poate?
1: Numai, vă rog frumos, nu mai urlați, că mă doare capul rău, dar rău de tot.
0: Aoleu, dar ce s-a întâmplat?
1: Nici nu mai știu, că am închis vreo 3-4 terase azi noapte.

0: Publicitate.
1: Între 5 și 11.
0: Publicitate.
2: Acum avem o surpriză pentru voi.
3: Mă duc până la vecinul.
1: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
5: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
6: subscribe YouTube Radio Guerilla.
7: Radio Guerilla.

0: cu puiul domnul Tamango?
1: Mai mult mungiu, sincer.
2: Stare de briză.

începe și tu să te ierți. Ce-ar fi dacă ai ști că nu e singurul

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Aici, la Radio Guerilla, avem onoarea să luăm interviu campionului nostru preferat, David Popovici. Bună, David! Ce mai faci?
1: În not.
0: Ok, dar ce mai faci pe aici?
1: În alt?
0: Nu, David, cum ești tu, adică?
1: În alt.
0: Ok, la Olimpiadă mai ajungi?
1: În lot.

0: Radio Gerilla.
1: Publicitate? Dar eu n-am avut pâine.
2: A fost vremuri grele.
3: Radio Gerilla.

0: non-stop and back-to-back.
1: Radio Energy Cugir, 87,9 FM.
2: Este ora 21.
0: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back! Back to the hits, faster. Energy.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi. 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: energycugir.ro.
1: Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Noi alegem muzica, tu faci diferența pe Energy FM.